Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till andenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är, jag rospigen spritter i min. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med ändornas blid. Se måsen med löjan i näbban fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid Strömbro står och drömmer om forell. Och i Gamla stan där går turisterna på tur, just i det kvarter där Movits en gång stått på lur. Stockholms famn är stor och varm,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Nästa program här i Radio Österåker, det är Dansband och annat svenskt. Ett program som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

0: häggen doftar så gott nu i naturen och syrenerna är ju verkligen på gång också. Välkommen till Radio Österåker och till Dans bland Anna Svensk där Gunnar Wiklund sjunger När våren står i blom. Åke Stentoft heter jag som valt musiken och som sagt varmt välkommen.
1: Ja.

När våren står i blom, Gunnar Wiklund. Och i blom, ja, då kan vi väl lyssna på Leif Bloms. Det är drygt 30 år sedan bandet lades ner, men fortfarande finns musiken kvar från den här gruppen som var väldigt populära på sin tid. Det bästa som hänt lyssnar vi på idag.

Mina allra bästa minnen med Kurt Hagers. Blackjack med Sveriges mest streamade dansbandslåt genom tiderna. Inget stoppar oss nu. De är tillbaka med nya sångaren Ola Jonsson som vi tidigare hört i Kindbergs och i Jannes. Från den nya singeln lyssnar vi på Alla dagar jag har kvar.

Alla dagar jag har kvar med Blackjack. Nu ska det sjunga som sommartider och det är tack vare Mats Blads. Och vi hör gruppen i en lite äldre inspelning som heter En doft av sommartid.

matsblad som är en doft av sommartid. Över till Striplers, de är bland annat kända för de duktiga sångare som funnits i gruppen under åren. En av dem är Owe Pilebo och det är han som sjunger här när Striplers ger oss en doft av kärlek.

0: Belinda.
1: Bye bye Belinda med Strippers. Dansbandskungen, han heter ju egentligen Marcus Persson, och här är han med en nyskriven låt som heter All In.
2: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox.

All In med Dansbandskungen. Björne Lundqvist, han spelar in en hyllningsplatta till Dotta Näslund, och hur den kommer att låta får ni prov på här. Björne sjunger Lögner och porslin, skriven av Dan Hylander.

Bjarne Lundqvist med Lögner och porslin. Vi tar en visa om en kanal nu och då ligger ju Göta kanal bra till. Cool Candies sjöng om den redan 1971.

Cool Candies med Göta kanal. Söderkisen Carl Anton, han fyllde nyligen 93 år, men numera bor han i Norrtälje. När han under 30 år, 1965-95, stod för underhållningen i Vitebergsparken, då hade han ju gångavstånd från hemmet till scenen. Idag sjunger han Överbyvals.

0: tar min.
1: Överbyvals med Carl Anton. Janne Martin, han spelade under några 90-talsår i gruppen Sannus innan han bildade sin egen orkester, Janne Martins. I dagarna har en ny singel kommit och den heter Jag finns alltid kvar.

Jag finns alltid kvar med Janne Martins. Sveriges mest produktiva dansbandsorkester kallas Casanovas i en pressrelease. Och visst går det bra för det här bandet som bildades 1989 i Vadstena. Mest namnkunnig i gänget är förstås Henrik Setsson, kompositör och sångare. Nya låten med Casanovas, den heter Vi syns på stället.

Vi syns på stället med Casanovas. Jive, de har tidigare spelat in Om en stund. Nu har de gjort en ny inspelning, den här gången med Tony Ljungström på sång. Monica Forsberg står för texten.

Jive med Om en stund. Hans Martin har tidigare spelat in ett album som heter Vägen hem. Och på skivan finns bland annat det gamla skillingtrycket Alpens ros.

Alpens Ros, Hans Martin. Och så ett spår från Donnes nya album. Den här heter Det enda som behövs och är skriven av Heidi Krohn och Kent Fingal.

Det enda som behövs med Donnes. Tack så mycket för idag. Det här är Dansband Anna Svensk, ett program i Radio Stråker som föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga svarar för. Jag, Åke Stentoff, tackar så mycket för uppmärksamheten, önskar trevlig vårvecka och slutar programmet med Cheerio och Lasse Stefans. Hej då! Österåker. Yeah!

haven och glittrande topp. En blick får mitt hjärta att slå. Och ingen i världen kan sen sätta stopp på mannen som börjar att gå. Laddar till tusen står jag framför dig. Frågar om

0: Cheerio med Lasse Stefans. Det blev sista låt i Dansbanana Svenskt här i Radio Stråker. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19:30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17:00.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: Sidder! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och är din östgötska röst här i etern på Radio Österåker och i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00. Ja, vi har kommit in i sista majveckan och nästa vecka, ja, då är det juni. Då ska det väl vara sommarmånad, men jag tittar ut genom studiofönstret här i Åkersberga. Det är lite halvmolnigt, det är lite kallt ute igen. Och ja, men vi kan väl höra med Mats Rådberg och rankarna hur det egentligen är där ute i Sverige. Och kanske han sjunger om just Åkersberga.

0: Mats Rådberg och Rankarna var det där. Idag har vi den 27 maj. Beda och Blenda har namnsdag. Och det är inte så många kända personer som fyller år, men några har vi. Johan Elmander, duktig fotbollsspelare, han blir 45 år. Den brittiske tv-kocken Jamie Oliver blir 51 år och en engelsk fotbollsspelare, Paul Gascoigne, blir 59 år. Vi säger grattis till alla som har bemärkelsedag just denna dag.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Då var det dags för en ny singel och det är en duett. Mikael Landby tillsammans med Shirley Clamp. Låten heter Förlorar jag dig nu?

Mikael Landby tillsammans med Shirley Clamp, ny singel Förlorar jag dig nu heter låten. Då hoppar vi över till dagens trippel. Idag blir det tre låtar med en Lidingö-profil. Han lever tyvärr inte, han gick ur tiden alldeles för tidigt. Lasse Esman hette han och han, vi ska höra tre låtar med honom. Dansa lilla Katrin börjar vi med.

första gången jag såg dig dansa. Du var väl ett år, och när jag dig ansa i vårat badkar hördes det skval från Melodiradions bästa kanal. Du lystrar till

i höjden. Snart blev du tonår. Vi satt på krogen. Det var en senvår. Orkestern den spelade någon vals från Marseille. Och där kom en yngling fram emot dig.

Forsättningspäls. Men Neptun ej alla döttrar förlåta det nattsvarta sveket på land. Träbåtars länspumpar kan

sommaren öppnar sitt plaskvåta sköte och kobbarna lockar med skärgårdsamor. Herrklubben håller snart sitt sista möte, för sen seglas frugan på Grand Tour l'amour. Skepparen

Då glömmer man gärna restskattstalongen samt hur på vintern långsamt man leder. Kanske

eller så är de blott akter lanternor i lyckliga seglares inkarnation när livet på land.

Mallorca och Gran Canaria mot Löfholmen. Nej du min kära vän, jag sticker säkert dit igen. Där blir man sig själv igen, där träffar man sin

0: kan det blåsa storm ibland, men då håller alla om varann. Detta är en vänlig ö som ligger ut i Östersjö. Här ligger Löfholm.
1: Dagens trippel med Lidingö-profilen Lasse Essman. Och vi hörde i turordning Dansa lilla Katrin, Fritidsskepparens bön och till sist Lökholmsvalsen. Ja, det är onsdag och det innebär ju önskeonsdag. Och det i sin tur innebär att just du som lyssnar kan önska din favoritlåt genom att du ringer mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Och önskeonsdagen, den börjar vi ju alltid så här.

Striplesch, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit till Radio Österåker och önskar din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Vi tar det en gång till så du hinner med. 08 540 649 48. Idag ska vi börja med en önskan från Sandra Karlsson som vill höra Hold Me Closer med Cornelia Jacobs. Den kommer här.

0: Hold Me Closer med Cornelia Jacobs inledde maj månads sista önskeonsdag. Då ska vi fortsätta med Johnny Logan. Göte Johansson vill höra Johnny Logan, Eurovision-veteranen. Låten Hold Me Now.
1: Don't close your

Hold Me Now med Johnny Logan. Nästa önskan, den kommer från Ann-Britt Berggren som vill höra Creedence Clearwater Revival. Det är klart du får det. Låten Have You Ever Seen the Rain?

Creedence Clearwater Revival, have you ever seen the rain? Jo då, igår fick vi en rejäl skur. Jag vet att många vill ha regn, men för egen del så vill jag ha sol nu. Sol och varmt, jag tycker det är dags för det. Vi fortsätter med önskningarna och har kommit fram till Yvonne Andersson i Norrtälje som vill höra Mats Rådberg. Låten heter Is Anybody Going to San Antonio?

Is anybody going to San Anton med Mats Rådberg, önskad av Yvonne Andersson i Norrtälje. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Och vi håller på med Önskeonsdag, som innebär i sin tur att just du kan önska din favoritlåt. Du ringer mig på 08 540 649 48. Vi tar det igen. 08 540 649 48. Ja, vad har vi härnäst då bland önskningar? Jo, Marianne Hansson vill höra Chris Rea och I Can Hear Your Heartbeat.

Just så heter låten I Can Hear Your Heartbeat och artisten var Chris Rea. Ingen Ogren vill höra Pierre Isaksson. Pierre som ju tyvärr omkom i den tragiska Estonia-olyckan. Gick bort alldeles för tidigt. Låten som Inger vill höra är en fin låt, en fin text tycker jag. Idag är första dagen av resten av ditt liv.

Så tänkvärt. Idag är första dagen av resten av ditt liv. Pierre Isaksson. Då fortsätter vi bland önskningar. Gunilla Jonsson vill höra Billy Swan. I can help, och jag har ett väldigt fint och speciellt minne just kring Billy Swan. Jag åkte stora musikresan och fick komma hem till just Billy Swan. Han satt vid pianot och spelade just den här låten. Mer om stora musikresan om ett litet tag, men vi tar låten först.

I Can Help med Billy Swan. Och jag nämnde ju att jag hade den fantastiska möjligheten att få träffa Billy Swan i hans hem under Stora musikresan. Och på tal om Stora musikresan, så nästa onsdag, alltså den 3 juni, så blir det ett specialinslag här i Lillördag med Gesson om just Stora musikresan. Vi ska spela låtar med artister som har anknytning till just Stora musikresan. Och Stora musikresan, den har pågått i många, många år, och mannen bakom det är Bruno Tillander i Gränna, som var guide, reseledare, och det han inte kan om amerikansk musik, ja, det är inte värt att kunna. Vi ska berätta att Stora musikresan, den går till New Orleans, Memphis, Nashville bland annat, och det finns även en Stora musikresan till västra USA. Men mer om det som sagt nästa onsdag. Och onsdagen därpå, det ska jag också nämna redan nu, då blir det en intervju med just Bruno Tillander. Härligt, han har jättemycket att berätta. Men nu tar vi sista önskningen för idag. Det är Yvonne som vill höra Kiki Danielsson och V6. Låten heter Miss Decibel.

Mr. Sibel med Kiki Danielsson och Visex avslutade önskeonsdagen den här veckan. Ja, men då är det väl dags för Elvis. Så innan vi tar låtarna så ska jag puffa för programmet med Bruno Tillander ytterligare en gång. Det kommer ju den 10 juni. Då blir det en intervju med honom. Och anledningen till att jag säger det en gång till är ju att han har ju faktiskt kommit med ytterligare en bok om Elvis. Den heter Bakom Gracelands murar. Läs den. Mycket bra skulle jag vilja säga. Nu har vi sagt det. Nu tar vi Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Och jag tänkte börja med en låt som heter The Wonder of You.

Dagens Elvis. Vi hörde tre låtar som alltid och vi började med The Wonder of You och därefter så kom Rags to Riches och I've Lost You. Det var dagens Elvis och då är det ju dags för den här signaturen.

Ja, det där talar ju om att det är dags för country cooking. Tre country låtar på raken. Idag tänkte jag börja med en artist som heter Don Edwards. Låten Rose of Old Pony. Och den ska komma här. Där har vi den.

I countrykocken idag så hörde vi följande: Don Edwards med låten Rose of Old Pony, John Michael Montgomery med låten Sold och till sist Randy West med Rosie Eileen. Då tänkte jag bjuda på ytterligare en ny singel som har kommit. Det är Natalie Reigo och låten som heter Hell of a Ride.

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu är det dags för tre dansbandslåtar på raken. Vi börjar med Vikingarna. Låten heter Du gav mig ljusa minnen.

vintern och ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Upp till dans idag bjöd på följande låtar. Du gav mig ljusa minnen med Vikingarna, Corina Corina med Blackjack och till sist Alla lyckliga stunder med Lotta och Anders Engbergs orkester. Ja, har du precis slagit på radion, datorn eller hur du nu lyssnar? Ja, då ska du veta att du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och jag heter just Göran Gesson. Jag tänkte bjuda på ytterligare en ny singel. Det är en artist som kallar sig för Felin och låten Ricochet.

Feline heter artisten och låter Ricochet. Ja, då det är dags för dagens LP, och bland alla mina vinylskivor så har jag idag valt en vinyl med Tom Jones, Tjuren från Wales. Vi ska höra tre låtar som alltid i dagens LP, och vi börjar med Riders in the Sky.

Dagens LP med tjuren från Wales, alltså Tom Jones. Vi hörde Riders in the Sky, He'll Have to Go och Funny Familiar Forgotten Feelings. Ja, då hoppar vi över till dagens Alf, alltså Alf Robertson. Tre låtar ska vi höra och vi börjar med en låt som har titeln Hemmahamn.

med frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

och äldst, att rätt är rätt och fel är fel, att svart och vit är skilda åt, att öst är öst och väst är väst, att vara först är allt.

Ja, det blev det något hack i den skivan, men så kan det vara ibland. Det är det här med tekniken. Den får man ibland, ja, vi försöker med nästa låt istället. Alf Robertsson. Men det gick inte så bra så... Jo, kanske. Där. Skam den som ger sig.

Dagens Alf, ja, det fick vi tre låtar till slut. Vi hörde Hemmahamn, Jag tror på dig och till sist Jag flög över vårt hus igår natt. Du lyssnar alltså på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson med mig Göran Gesson. På söndag så är det en stor dag. Det är nämligen mors dag och ni som har en mamma kvar i livet, kom ihåg den här dagen. Den är viktig tycker jag. Och låt det inte bli som vikingarna sjunger i den här låten.

Ja, det är inte långt till tårarna när man hör den här texten. Vikingarna, den stora dagen. Kom ihåg morsdag på söndag. Då ska vi höra en duett. Vi ska höra Alan Jackson tillsammans med Jimmy Buffett. It's 5 o'clock somewhere.

If I hadn't missed that train med Don Redmond. Och innan det så hörde vi Mats Rådberg och Rankarna, If Tomorrow Never Comes. Vi ska fortsätta med en låt som heter så mycket som Inget stoppar oss nu. Här kommer Blackjack.

In My Dreams hette låten med Sebastian Rydgren. Nu ska vi tävla och även idag så ska vi lotta ut biljetter. En Ålandskryssning med Eckerölinjen, en dagskryssning till Åland. Det är väl aldrig fel. Det ingår alltså båtresa, tur och retur inklusive bussanslutning för fyra personer. Och kan du svaret på den frågan som jag tänker ställa, ja då ringer du mig på 08 540 649 48. Jag vill veta vad artisten heter och vad han kallas, alltså smeknamnet. Kan du det, ring mig på 08 540 649 48. Här kommer låten.

I hjärtat av Bjärreland hette låten, men vem var det som sjöng? Ja, det var många som ringde. Det var inte så svårt, tror jag. Det var ju Hasse Kvinnaböske Andersson, och allra först att ringa in rätt svar var Sofia Göransson. Grattis, grattis, säger jag. Här kommer Dolly Parton, Jolene.

Sei adieu, c'est non ce fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Josefin heter låten med Albin Lee Meldau, och före det så gladde jag nog alla Hammarby-fans, för då spelar jag Just idag är jag stark med Kenta, och det är ju den låten som de spelar när Hammarbys fotbollsspelare springer in på plan. Darin tänkte jag bjuda på nu. Låten heter Ja må du leva.

Jag och min far med Magnus Uggla. För en stund sedan så lottade vi ut en Ålandskryssning. Varför inte låta ut ytterligare en? En dagskryssning till Åland med Eckerölinjen alltså. Båtresa tur och retur, inklusive bussanslutning för fyra personer. Det låter väl härligt. Kan du svaret på den här frågan som kommer strax? Ja, då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Vad heter gruppen som ska spela den här låten? Juni, juli, augusti.

Juni, juli, augusti heter låten och gruppen, ja det var Gyllene Tider med Per Gessle i spetsen. Och först på telefon att ringa in rätta svaret, det var Erik Svensson i Täby. Grattis, grattis. Här kommer Monica Robertson, låten heter De där de kallade för vi.

Han sjunger om kärlek och det var ju Sten och Stanley, och jag är oerhört imponerad över de här gubbarna, för det är de ju. Sten Nilsson har fyllt 83 och Ebbe, brodern, har fyllt 86, och de turnerar som aldrig förr. Fantastiskt. Vi spelar ju förut låten som Hammarbys fotbollskillar springer in till när det är match, och nu tänkte jag spela en låt som IFK Norrköpings fotbollskillar springer in till. Och IFK Norrköping, ja, det är ju mitt favoritlag. Jag är ju före detta U70. Ränderna går aldrig ur. Låten heter Ett liv, ett lag, och artisten är Markus Krunegård.

0: Christer Sjögren, livet det har varit gott mot mig, och den här låten, ja, den skulle kunna vara min signaturmelodi, för livet har verkligen varit gott mot mig och jag är så tacksam. Ja, som alltid så går tiden fort när man har skoj, och strax är mina 3 timmar slut för den här veckan och för den här månaden, för det är ju juni nästa månad, nästa vecka. Jag gör en G som säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka nästa onsdag klockan 11.00. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju naturligtvis som Elvis slutade sina föreställningar. Can't help falling in love. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools, only fools rush in. Oh, but I can't.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

0: Välkomna till PRO:s radiosändningar. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet som tekniker, och vi spelar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och idag så har jag Alf med mig här också, så får vi se vad han har att säga om PRO och vad som händer där. Så nu lämnar jag över ordet till dig.
1: Ja, jag får tacka för att jag är här igen. Jag har inte så himla mycket att säga om PRO just nu. Vi är i en planeringsfas nu inför hösten. Så vi ska försöka få till några trevligheter. Lite utflykter och så lite träffar, medlemsmöten och pubbar. Och vi hoppas att vi får många besökare på medlemsmöten och pubbarna. Och att många kan ställa upp på de utflykter vi har. Vi har en idé bland annat om att åka till Ljusterö och besöka ölbryggeriet där. Och få en föreläsning om hur det går till att brygga öl, och så kanske till och med få handla lite på bryggeriet. Det är ju tillåtet numera med gårdsförsäljning.
0: Ja, men med vissa restriktioner, att de ska ha någon slags undervisning om hur det går till och hur man gör och sådär. Sen kan man få köpa lite.
1: Men det har de säkert förberett, att de kan berätta vad de gör och hur de gör och vad de har för ingredienser och var de köper dem.
0: Ja, ingredienserna tror jag inte vi får reda på, men hur man gör och sådär. Men absolut så har de ju gjort det, för annars är det ju ingen idé med att ta emot studiebesök och ha lite försäljning. Så det låter ju spännande. Men jag vet att vi har också pratat om andra saker som vi fick reda på man skulle kunna göra i sommar.
1: Ja.
0: Och som inte kommer att finnas med i bladet inför hösten, men som vi måste gå ut med ändå. Det är att vi tänkte att vi skulle utnyttja den här bussen till Domarudden som kommer att gå torsdag till söndag. Att vi skulle kunna ta en dagsutflykt dit och ta med oss picknickkorg eller vad vi gör.
1: Ja.
0: Och bara ha det trevligt och promenera runt där i omgivningarna. Och blir det riktigt varmt så kanske till och med någon som vill bada.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det är med våra pensionärer, om de är badiga utav sig.
1: Ja, de är inte så badsugna, tror jag. Men däremot så kan jag ju säga då att om vi kommer fram till att vi ska åka med bussen och ha lite utflykter, då kommer vi att gå ut med mail till alla våra medlemmar där vi har mailadress.
0: Ja, absolut.
1: Och är ni medlem och inte har talat om mailadressen, då får ni ingen information annat än på hörsägen från andra medlemmar.
0: Ja, om man inte är med på Facebook-sidan som vi har.
1: Ja.
0: Då kan man där kommer vi också lägga ut informationen. Ja. För det här är ju viktigt att tala om att vi kommer att vara där ute om det går och sådär. Och jag hoppas, de säger att det ska bli en varm sommar, så det skulle kunna vara spännande att få åka ut där en gång i veckan och bara träffas och ha trevligt, inte ha något speciellt program.
1: Nej, det kan bli
0: jag
1: roligt.
0: Vet så kommer det att finnas möjlighet att man har satt upp någon slags stora skåp där det finns aktivitetsgrejer man kan låna.
1: Ja, och om jag fattar det rätt så har de också möjlighet att sätta upp en grill. Så då skulle vi kunna ha med oss lite grillkål och grillkorv.
0: Ja, men grill finns det nere vid badet. Och jag tror att också att det finns en grill upp mot restaurangen som man kan få använda.
1: Ja.
0: Så att det kommer att kunna bli jättetrevligt om vi gör så. Så att visst finns det tankar på vad vi ska kunna göra i sommar också innan vi kör igång höstaktiviteterna.
1: Ja.
0: Men det finns lite fler grejer, men jag ska ta och spela lite musik emellan först. Och då tänkte jag, eftersom vi pratar om att vara ute, så har jag valt Östen med resten och Naturbarn.
1: Ja,

0: Ja, så var det med det. Det är ingenting att ha naturbarn. Nej. Det tycker jag är lite konstigt. Nu som vi pratar så väldigt mycket om naturen och vara rädd om den. Och man ska veta så mycket om den.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men vi pratade ju om vad vi skulle kunna fundera på. Vad vi kan ha för aktiviteter under sommaren som inte kommer att finnas i något program. Och vi har också pratat om att man kunde träffas någon eftermiddag i järnvägsparken. Och ta med sig en kopp, en termoskaffe eller vad man nu vill ha, eller någon kanske kan ta med sig en grill och kan grilla lite vad man vill ha,
1: ja.
0: Grilla. Och att vi som förening håller med grill och kol.
1: Ja.
0: Och det kommer vi väl också lägga ut på Facebook och i medlems
1: i mejlen.
0: Ja. För jag tror att det är viktigt att man också har möjlighet att träffas under sommaren, ja. Utomhus. Bara träffas och ha trevligt och prata och umgås.
1: Det gäller bara att beställa bra väder.
0: Ja, men de säger ju att det ska bli varmt. Men risken är ju att det ska bli så varmt som man kanske inte orkar vara ute i värmen. Men det är därför som jag tänker så, eftermiddagarna är ju bra, för det brukar ju vara lite lugnare med värmen. Ja. Men vi får väl se vad vi får för sommar. Jag hoppas att det blir varm och skön sommar, men inte allt för varm, och att det kommer lagom mycket regn också.
1: Ja.
0: Så vi slipper hålla på vattna. För det är inte så bra. Vi har ju inte så mycket vatten i grundvattnet längre.
1: Nej.
0: Så att det är ju också ett problem.
1: Ja.
0: För oss som vill hålla på och odla.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men då kommer vi att hitta på aktiviteter allt.
1: Ja, det tror jag. Och framförallt så måste vi hitta på några bra aktiviteter till hösten.
0: Mm. Vi har ju hittat en teater som verkar vara väldigt bra.
1: Ja.
0: Som heter Doktor Dynamit.
1: Ja, just det.
0: Handlar väl om Nobel. Vi får väl se om vi nappar på det och hur mycket det kommer att kosta och sådär.
1: Ja, och frågan är om vi måste ha betalning väldigt tidigt för att beställa. För förra gången vi beställde biljetter på den här så vart vi inte så många, och då kunde vi inte avbeställa biljetterna.
0: Nej, precis. Sen är frågan också om måste vi ha buss in till stan? Kan vi inte på något sätt försöka åka kommunalt tillsammans?
1: Ja.
0: Mm.
1: Eller om jag har ju till exempel bil och jag kan ju ta 3 passagerare i den. Fyra till och med.
0: Absolut.
1: Så det skulle ju gå.
0: Mm. Så är det. Jo då. Nej, men vi får väl se vad som händer. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en annan låt, en gammal låt. Vi har ju fått en ny styrelsemedlem som är intresserad av just det här ämnet,
1: ja.
0: Tror jag.
1: Kurre,
0: ja. Ja, precis. Och jag vet inte om den här bilutställningen har varit på Ekbacken än.
1: Nej, den skulle vara nu i slutet av maj.
0: Ja, men så får inte passa ju den här låten alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Så jag kände att vi kör väl Cadillac med Hepstars.

0: Går det var Cadillac det där. Ja. Får vi se hur många Cadillacar vi får se på Ekbacken då i slutet av maj här. Då. Det är lite spännande.
1: Tyvärr är det ju så att det blir svårt med parkering på Ekbacken.
0: Mm.
1: Men, och där kommer ju inte kommun ordna bussar från ASEA-huset.
0: Nej, det gör de ju inte.
1: Utan det blir att ta sig dit för egen maskin.
0: Ja, precis. Så att, men man kan ju parkera borta där vid bussterminalen. Ja, där finns det en parkering.
1: Lite och så gå över bron och bort promenadvägen.
0: Ja, det är inte så långt att gå och promenera. Nej. Ja, det beror ju på förstås om man har svårt att gå så är det inte så roligt.
1: Nej, men jag gick den vägen när det var sist jag var där så körde jag med rollator och det gick väldigt bra.
0: Ja, men vad bra.
1: Däremot så kan det vara lite problem om man går med käpp.
0: Ja.
1: Men det ska nog kunna gå.
0: Jo, precis. Men jag menar, för det här, jag tycker det är jättetrevligt det här med alla gamla bilar som ställer ut. Så att, ja.
1: Och jag tror de kommer ha motorcyklar också.
0: Jaha.
1: Både bil och motorcyklar.
0: Gamla motorcyklar.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm. De tar väl lite inträd också har jag för mig.
1: Ja, jag har för mig det.
0: Mm. Så det får man väl vara beredd på. Och, men det är det som gör mig lite sådär. Ja, hur betalar man om man kommer från kanalsidan?
1: De ska ha biljettspärr där med.
0: Jaha, ja, ja.
1: Men jag kan ju tipsa om att om man går förbi från andra hållet på kanalen så kommer de bara ha biljettspärren uppe vid parkeringen.
0: Mm.
1: Så den kanalvägen där, den verkar vara obemannad.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Men jag har pratat med Kurre om det så han får se hur de
0: mår. Ja,
1: jag tycker att man ska betala inträde.
0: Absolut, för det kostar ju lite att vara där och det kostar också lite att köra dessa bilar för de är ju inte billiga för dem. Det här går ju på riktigt.
1: De har riktiga drivmedel.
0: Jajamensan, sådana som vi inte borde ha egentligen.
1: Ja.
0: Men samtidigt, de här bilarna körs ju så lite och på sommaren enbart så jag tycker det är helt okej. Faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Och det är ju roligt att se vilken entusiasm som är bakom att ta dit bilarna och sköta dem.
0: Ja, och du måste väl också vara i den åldern som jag. Vi är ju lika gamla nästan som har åkt i såna här bilar.
1: Ja, ja. När jag var 14, 15, 16 år, då hade jag en kompis som hette Inge som hade en gammal Belair, eller gammal, då var den ju relativt ny, men en Belair.
0: Mm.
1: Och den åkte vi väldigt mycket i, så det var riktiga raggartag.
0: Jo, och jag har ju också åkt i bland annat sådana här Chevrolet och Buick och sådana. Så jag hade en äldre kusin som hade såna här stora bilar. Men jag åkte ju väldigt ofta på vad heter det? Ströget i Gävle.
1: Ja.
0: Och raggarbilarna åkte runt och vi spelade musik. Det var jättekul. Så att, nej, de är häftiga. Och man satt ju väldigt bekvämt.
1: Ja, visst.
0: Så att, men nackdelen med det här med att det finns ju inga säkerhetsbälten.
1: Nej.
0: Och jag vet inte vad man har gjort idag om man har måste installera det i de här gamla ändå.
1: Nej, inte bilar före en viss årsmodell som inte hade bälten. De behöver inte ha nu heller.
0: Precis,

0: Ja, men det låter ju bra. Jo, nej, men jag åkte mycket i sådana gamla bilar. Men jag kommer inte ihåg vad det var för märke. För min farfars granne nere på ute vid Fiskehamnen, han hade en svart, ganska hög bil. Såg ut och påminner lite om de engelska taxibilarna. Men jag vet inte vad det var för märke. Men det var ganska kul att åka i.
1: Ja.
0: Men det luktade bensin och det var allt. Ja, de kan ju inte ha varit hälso...
1: Nej, men på den tiden var det inte så mycket hälsoprat heller.
0: Nej, det var ju inte det. Men det var kul. Det var ju det enda sättet att snabbt få komma fram till byn om
1: Ja,
0: man inte ville cykla. För det
1: visst.
0: var sitta och cykla. Ja, vi cyklade ju nästan jämt. Det var ju inte mer än 5 kilometer. Så att visst, men det är jättekul med de här gamla bilarna faktiskt,
1: Ja.
0: måste jag säga. Absolut. Så
1: Men
0: är det.
1: sen när jag fick körkort, då var det en tvärvändning. Då fick jag gå ifrån Inges bil och då köpte jag mig en högerstyrd folkvagn.
0: Ja.
1: En riktig bubbla.
0: Ja, så är det. Nej, jag undrar med höger- och vänsterstyrt. Ja, herregud, miljö. Alltså, det är väl fortfarande nästan bara England som har det här med vänstertrafiken
1: Ja, det
0: kvar.
1: är det. Och Australien tror jag har.
0: Ja, de kanske också har. De hör ju
1: Det engelska
0: Ja,
1: samväldet.
0: precis. Nej, men jag kommer ihåg, jag tog körkort precis då när året efter man hade bytt till högertrafik.
1: Ja.
0: Så jag behövde aldrig trassla med det här att lära om. För min pappa tyckte att det var skitjobbigt, måste jag säga. Att
1: Ja,
0: lära
1: jag
0: om.
1: Tyckte också det var jobbigt. Jag hade ju körkort och när det var högertrafik.
0: Ja,
1: Jag hade
0: precis.
1: väl kört vänstertrafik ett par år.
0: Det hade ju
1: Kanske tre.
0: min man hade ju också haft körkort före mig. Men som sagt var, nej, det är kul. Men jag älskar att köra bil fortfarande.
1: Ja.
0: Och det är väl tur det, för min man, han tycker det är dötråkigt. Han vill helst slippa undan när det handlar om bilkörning. Men han kan ju när det behövs. För så är det ju. Det sitter ju kvar, det som man har lärt sig. Så det är väl bra. Nej, men det här med bilar, det är jättespännande. Och framförallt nu när vi får vara med och uppleva elbilarnas inträde också. För jag menar, tänk vad mycket teknik vi har upplevt egentligen under alla våra år.
1: Oh ja.
0: Men vi kanske ska ta musik, så kan vi prata lite om det. Vad är det för någonting som vi har upplevt som har kommit till? Och ska vi se vad jag har hittat för någonting. Ska vi se. Jag har hittat en gammal låt på söndag med Stig Olin. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Jo då.
1: Ja, när jag hör det kanske.

0: Jo du, på söndag.
1: Ja.
0: Så var det. På den tiden, den här låten kom i början på 50-talet. Eller slutet på 40. Jag kommer ihåg den sen jag var barn. Lite. Jag är ju född 50. Så att jag kommer ihåg det här. Men, ja, det var ju faktiskt så. Man hade inte råd med allting när man var ute med mamma och pappa och på olika saker. Och sen tänkte jag prata om teknik. Ja, de sjunger om glass. Ja, glass kunde man ju bara köpa i glasskiosker.
1: Ja.
0: Det fanns ju inte frysar och sånt i hemmen på den tiden.
1: Nej, och inte i livsmedelsaffärerna heller i någon större utsträckning.
0: Nej, men det började ju komma lite så här i, ska jag säga, mitten på 50-talet. Att då hade butikerna ordentligt med glass. Och jag vet att vi var ofta hos min morbror och moster inne på Brynäs.
1: Ja.
0: Och hon älskade att bjuda på glass till efterrätt. Men min morbror fick alltså, när vi hade ätit klart förrätten och allting det här, då fick han springa ner till en speciell butik och hämta glassen.
1: Ja.
0: Och sen hade hon kokat chokladsås till. Det var ju jättegott och man såg ju fram emot de här söndagmiddagarna hos dem. Men frysarna kom ganska sent i hushållen faktiskt. Det gjorde de.
1: Jag har en ganska rolig historia om det här med glass.
0: Mm.
1: När jag och min dåvarande fru växte upp, så hennes mamma hade varit och köpt glass uppe på livsmedelsaffären hade sin del.
0: Mm.
1: Men hon kunde inte låta oss äta den som det var, utan den skulle smältas först. För annars så kunde man bli sjuk.
0: Oj, oj, oj.
1: Så hon, frugan är van vid smält glass.
0: Ja. Det finns ju de som tycker att det är gott med smältglass. Men nej, den ska nog vara lite... Den ska ju vara så där krämig i konsistensen.
1: Ja, visst.
0: Så att, nej, ja. Men det är lite olika det där.
1: Ja.
0: Ja, men det var ganska skönt sen när det kom små kylskåp i lägenheterna. Till att börja med. Och där fanns ett litet frysfack. Man kunde få in ett sånt där halvliterspaket med lite nöd. Eller det fanns en liten låda som man kunde göra egen glass i och frysa in där. Så jag vet att min mamma gjorde. Men det var inte så jättegod. Det var lite för mycket isigt och grejsigt
1: i det. Ja, det blev ju det.
0: Ja. Men vad som mer kom under 50-talet? Jag var ju... Grammofonerna utvecklades ju väldigt, ifrån att ha varit ganska så tråkiga. Man kunde bara, de var stora och åbäkiga. Sen kom ju de här små och mindre.
1: Mm.
0: Så att det var ju jättebra. Men som sagt, det kom väldigt mycket teknik under 50-talet precis.
1: Ja, 50-talet och början på 60-talet, det var ju verklig teknikhuss.
0: Precis, och radion utvecklades ju oerhört mycket. För jag menar, de här små transistorerna, de kom ju i slutet på 50-talet, i början på 60-talet. Men vad som kom 1956 ganska allmänt, det var ju TV-apparaten.
1: Ja, visst.
0: Kommer du ihåg de här stora klumpiga apparaterna?
1: Ja, svartvita.
0: Och det var en liten ruta, men jag vet inte hur många vi satt tillsammans, bara för att alla hade ju inte råd med den här TV-apparaten. Nej. Så att man samlade den som hade, och så tittade man på Cirkus med Sigge Furst.
1: Ja.
0: Mm, och Karusellen hette det.
1: Ja.
0: Och jag kom från ett barnprogram, så älskade jag Andy Pandy som kom då. Så det var en jättemysen liten barnserie. Men det fanns ju inte så mycket att välja på. Som du säger, det var svartvitt.
1: Svartvitt och TV1 bara.
0: Ja, och sen så småningom utvecklades det. Så när kom färg-TVn på 60-talet? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det måste ha varit någon gång i mitten på 60-talet.
0: Ja, 65 och sådär. Och sen var det ju också så när den kom att det var program 1 och 2.
1: Ja.
0: Fick 2 tv-program att välja på för kanaler. Så man kunde titta på det man verkligen ville se. Då. Ja. Jag tror att TV2 var väldigt mycket vetenskapliga program och sådana saker.
1: Ja, det
0: var väldigt intressant.
1: Allmänbildade program.
0: Ja, och så var det ju Aktuellt kom ju då på den tiden, hette det. Nyhetsprogrammet. Alltså, sen har det ju utvecklats. Det har gått enormt för tvn, för nu har vi, hur många kanaler har vi idag? Vet inte.
1: Nej, jag har i den samfälligheten jag bor där har vi 32 kanaler. Och det finns ytterligare att välja till.
0: Precis.
1: Men jag menar, det spelar ingen roll hur många kanaler det finns. Man kan ju bara titta på en i taget.
0: Ja. så är det. Men sen det som kompletterades med tvn i slutet på 60-talet, det var ju den här videobanden.
1: Ja.
0: Som man kunde låna, hyra. Och sen kom ju CD-spelarna.
1: Ja.
0: Så att det har, och de finns ju inte kvar längre, för idag så finns det någonting som heter Play.
1: Ja.
0: Så man kan gå tillbaka direkt i tvn och se gamla program och så, filmer. Ja, nog har det hänt mycket allt på den biten. Men det har ju hänt mycket saker på andra sätt också. Ja. Om du tittar på utvecklingen på verktyg och såna saker. Ja. Nästan allting går ju med el idag.
1: Ja, och när jag började jobba i mitten på 60-talet så jobbade jag först som elektriker på Roslagsbanan. Men sen gick jag och pluggade på kvällarna och läste till teleingenjör. Och efter det började jag jobba på Televerket.
0: Och där har det väl hänt mycket också.
1: Ja, och där var jag ju runt på telestationerna från början och justerade 500 väljare. Men sen hamnade jag uppe på kontoret när jag hade pluggat. Och då började jag jobba med datoriseringen. Jag var den första i gruppen i Stockholms delområde som köpte in persondatorer. Stora klumpiga datorer för 70-80 000 kronor styck. Och kunde lagra ungefär 1 megabyte, knappt det.
0: Ja.
1: Så det var ju fantastiskt.
0: Och så om man tittar på idag då, hur långt de har kommit. Ja. De kostar inte speciellt mycket.
1: Nej. Och telefonerna vi har idag är ju mycket kraftfullare än vad de datorer vi köpte in från början är.
0: Ja. Jag kommer ihåg, fick gå på studiebesök på Folksam och titta på deras datorer.
1: Ja.
0: Det var ju för fan ett helt rum. Ja, de var jättestora. Ja. Och varmt och eländigt var det. Det har verkligen hängt jättemycket. Och mina telefoner, det finns väl ingen idag som har en fast telefon?
1: Nej, Telia avvecklar ju fasta telefoner. Här i Åkersberga är det ju helt nedlagt.
0: Ja, på ett sätt kan jag känna att det kanske inte var så himla smart att ta bort det helt.
1: Nej.
0: Vissa situationer kan det ju faktiskt vara bra att det finns en fast telefon.
1: Ja, i nödsituationer är de ju oumbärliga.
0: Precis. Det... Men som sagt, för det, vi får väl se vad som händer. Utvecklingen går ju i en rasande fart vidare. Så att det frågas snart, behöver vi snart ha en telefon eller räcker det bara med en propp i öronen när man pratar med varandra?
1: Ja, jag köpte ju en ny telefon för 1,5 år sedan tror jag. Och den är ju omodern nu. Det har ju kommit nya varianter. Oh, ja. 2 nya varianter har kommit på samma märke efter det.
0: Jag köpte en ny för 1 år sedan och den började ju också bli så det har ju kommit ganska många nya utav det märket sen också. Men vi får väl se, än så länge klarar jag mig med den. Man kanske inte behöver ha alla finesser ibland. Det beror lite på vad man är och vad man gör.
1: Ja.
0: Så är det ju. Nej, men så det är ganska kul med allt som händer och vi får väl se vad som händer med utvecklingen i det här. Men jag menar, titta på alla hushållsapparater då.
1: Ja.
0: Man behöver snart inte göra någonting själv.
1: Nej. Så är jag möjligen häller i ingredienserna i en bunke.
0: Ja, precis. Så att, det har hänt jättemycket. Och tekniken överhuvudtaget, om man nu tittar på köken, att man, ugnarna kan man ha långt upp på väggen och man behöver inte bocka sig ner. Det är mycket som har hänt med det här. Och det finns inga plattor längre på spisarna, utan det är flöta heller.
1: Ja.
0: Så man kan väl i för sig ifrågasätta om de är lika bra.
1: Ja, jag vet det. Jag tycker faktiskt de är bra. Jag har ju inte den senaste typen av häll, utan jag har vanliga plattor som ligger under hällen. Och den tycker jag är rätt så bra faktiskt.
0: Jag är inne på min andra hällspis, så jag ska inte säga att jag tycker de är jättebra. Men jag vet att en del tycker inte att de är så där, för att det är ganska lätt att man, om man inte ser att de har varit på, så kan man ju faktiskt bränna sig om man råkar lägga handen på, om man inte ser den lilla röda pricken.
1: Ja.
0: Så att på det viset så är det ju kanske lite sämre. Men som sagt, det finns all möjlig teknik idag som underlättar jobbet. Jag kommer ihåg när första elvispen kom.
1: Ja.
0: Hur lycklig min mamma var för att slippa vispa för hand.
1: Ja visst, och vad fort det gick.
0: Ja, precis, det gör ju det.
1: Ja.
0: Så att, och sen kom mixen och alla de här sakerna.
1: Och mikrovågsugnen, den är ju fantastisk.
0: Ja, visst är den det.
1: Det
0: Så att det är mycket som har varit till hjälp som vi har utvecklat idag. Ja. Men ska vi ta lite musik nu först? Jag tänkte vi skulle lyssna lite på Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Hello brother.
2: A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal

0: Ja, det var Satchmo.
1: Ja.
0: Han har en väldigt speciell röst.
1: Ja, det har han verkligen.
0: Men jag gillar honom väldigt mycket. Gillar den här typen av jazz.
1: Ja.
0: Ja, vi pratade om teknik, men jag tänkte på någon annan sak. Som är, dels så har vi, bilarna har ju utvecklats enormt också. Till elbilar och allt det här och alla finesser som finns. Man behöver knappt styra och gasa själv.
1: Nej.
0: Snart. De klarar av det mesta. Men jag tänkte på, kommer du ihåg när man började på flyga?
1: Ja.
0: Vilket år var det?
1: Ja, det måste ha varit i slutet på 50-talet, va?
0: Ja, jag tror att den första charterresan gick någon gång vid 60-61.
1: Ja, det kan ha varit.
0: Och det måste ju ha varit något helt otroligt att få följa med upp i ett plan på det viset som man gjorde då. Vad flög man då första gångerna, tror du?
1: Ingen aning. Det...
0: Jo, man flög till Mallorca.
1: Ja, det gjorde man. Och då fick man mellanlanda på vägen ner.
0: Ja, för planen klarade inte av att flyga så långt. Nej. Utan man måste ha lite mera bränsle. Men jag vet, det måste ju vara helt otroligt för de här som fick flyga första gången.
1: Ja.
0: När flög du första gången?
1: Ja, det måste ha varit just i Mallorca. Och jag tror faktiskt det var 64 eller 65.
0: Mm.
1: Vi var nyförlovade då, jag och min förra fru.
0: Mm.
1: Och där nere träffade vi ett äldre par då, som, ja, de var 10 år yngre än vad vi är nu. De var runt 69-70.
0: Mm.
1: Och de var otroligt trevliga. Och det var första gången de hade flygit. Och de sa det, nej, vi trodde inte det skulle gå så här bra.
0: Mm.
1: Så det, och de bodde ju i Ulriksdal, så vi var hälsade på dem sen några gånger. Och det var jättetrevligt.
0: Mm. Nej, men jag flög 65 första gången till Italien.
1: Ja.
0: Fick följa med min moster och morbror. För jag skulle då se till att deras barn, som var en ganska odräglig liten unge, skötte sig. Så de skulle kunna få göra saker som de ville på kvällen och sådär. Och jag menar, ja, det gick inte så där jättebra, för han var helt hopplös, det lär jag ju säga. Och det gick inte så bra för henne senare i livet heller. Jag kan säga det nu, för han lever inte längre.
1: Nej.
0: Det var inte så kul, men jag lyckades ju liksom krångla mig ifrån honom också ibland. Och ja, jag hade jättekul och badade och tyckte det var härligt. Det var första gången jag var till Venedig faktiskt.
1: Ja.
0: För de hade en resa som skulle gå till Venedig som de hade bokat in. Och det var helt fantastiskt. Men det var väldigt, väldigt, väldigt varmt när vi kom fram till Venedig. Och kanalen, den stod ju ganska så still. Och du vet, det luktade inte så gott då. Det stilla stående vatten som är lite sådär halvsmutsigt. För det var ganska smutsigt på den tiden. Idag har man ju lyckats rena upp ganska mycket. Men det var en helt fantastisk stad. Sen har jag varit där några gånger till senare.
1: Ja.
0: Och på egen hand. Och upplevt staden.
1: Ja, vi har bilat ner till Italien och just Venedig ett par tre gånger med mina föräldrar och med min fästmö då. Vi bodde, och då bodde vi i en stad tvärs över viken som hette Lido de Cesolo.
0: Mm.
1: Och tältade där.
0: Ja.
1: Och hade jättetrevligt. Och då träffade vi en schweizisk familj som hade två barn lite yngre än vad vi var. Och de var ju jätteroliga.
0: Mm.
1: Och de hade en son och en dotter precis som vi. Och det var ju kalas för dem.
0: Mm.
1: Och sen har Maggan och jag åkt till Jugoslavien via Venedig och Italien. Och haft en 3 timmars upplevelse i gränskontrollen in till Jugoslavien.
0: Ja, kan jag tänka mig.
1: Och på den tiden kunde man ju skriva in barnen i föräldrarnas pass.
0: Mm.
1: Och det var de inte vana vid att se där nere i Jugoslavien. Så de tänkte inte släppa in oss.
0: Nej, så är det.
1: Men vi lyckades få dem att ringa till svenska konsulatet i Jugoslavien och få förklarat hur det gick till i Sverige.
0: Ja.
1: Så då gick det bra, kom vi in så småningom.
0: Mm. Jo, det är ju riktigt så. Sen min första flygresa 65, sen har jag flygit väldigt mycket och väldigt långt och till väldigt mycket olika länder. Framförallt så har jag ju flygit till Mellanöstern väldigt mycket och jobbat i ett projekt där.
1: Ja.
0: Och det kan jag väl tycka är jättetragiskt idag med tanke på vad som händer i de här länderna som jag har varit i och som jag känner väldigt mycket för.
1: Ja.
0: Och framförallt Palestina har jag ju liksom, ja, jag tycker det är förskräckligt det som har hänt där.
1: Ja.
0: Men som sagt, världen går vidare och så är det bara. Och nu vill vi bara vänta på vad som kommer att hända med er i den tekniska tillvaron vi lever i. Och med tanke på också med, det här, med radion måste jag ju säga. Jag har ju varit med och sänt radio sedan 1987. Och då kunde vi minst inte använda datorer utan alla sändningar var direktsändningar. Ja. Vi var ju ganska många föreningar, det var alla föreningar som startade då, det var alla politiska partier och deras ungdomsförbund och det var kyrkan och finska föreningen, men vi turades om och så vi fyllde ganska mycket tid ändå per vecka med radio och med direktsändningar och vi hade ju, det fanns CD-skivan hade ju inte kommit heller. Nej. Då så att vi fick ju lära oss hur man kuade in de här stora LP-skivorna och småskivorna när vi ville spela musik. Ja. Det var inte alldeles enkelt ibland att lära sig, för det ska ju låta snyggt också när det går ut och i direktsändning så är det ju, det finns det inget val.
1: Det finns man kan ingen återvändo.
0: Nej. Det måste funka på en gång.
1: Ja.
0: Så att jag tror att jag har lärt mig ganska mycket om hur man sänder radio och hur man använder mikrofoner under den tiden. Så att, men det har varit en intressant utveckling.
1: Ja.
0: Jag gillar ju det här med teknik också, hålla på med det.
1: Ja.
0: Så att vi får väl se vad som har hänt.
1: Vi pratade om bilar förut, elektriska bilar. Vad som förvånar mig det är att en av de billigare kinesiska bilarna säljs här i Sverige och kostar ungefär 550 000. Mm. I Kina kostar den 125 000 omräknat.
0: Mm.
1: Och det kan inte vara bara tull och frakt som ligger emellan, utan det måste vara enorma vinster för företagen.
0: Ja, men klart det är det. De skulle inte importera dem annars.
1: Nej. Och säg, om den skulle kosta runt 200 000, då hade jag funderat på att köpa en elbil. Mm. Men nu med priser på 500 000,
0: det
1: går inte.
0: Nej, det är lite för mycket. Ja, det ska ju vara att man då plötsligt vinner pengar, men det gör man ju inte.
1: Nej, och vinner jag så mycket så blir det inte en elbil ändå.
0: Nej, precis.
1: Då blir det till barnen och till egna nöjen lite grann.
0: Ja. I första hand, nej. Men vi får väl se vad som händer med elbilarna framöver. Jag har ju en sån där hybrid som de säger, som går både på el och på bensin. Och det funkar ganska bra.
1: Ja.
0: Men när jag kör här i samhället så kör jag ju mest på elen.
1: Ja.
0: För jag behöver inte köra så fort. Och sen har jag ju upptäckt att man kan köra ganska fort och ändå köra på elen i alla fall.
1: Ja.
0: Det beror på lite på hur man använder gaspedalen.
1: Ja visst, oja.
0: Man lär lära sig tekniken. Så är det. Men hör du, nu är vårt program snart slut. Så vi måste gå in för det här med att säga tack och adjö och sådär. Och att vi hörs igen om en vecka. Och spela en liten låtsnutt på slutet. Men vi kanske ska säga någonting om att den är den 27-28. Är det pub då?
1: Ja, det är 28 tror jag det är. En torsdag. Men jag ville också säga, glöm inte att anmäla er mailadress till akersberga@pro.se.
0: Ja,
1: för att vi har idag 400 mailadresser, men vi har 730 medlemmar.
0: Ja.
1: Så att det är 330 medlemmar som tappar mejlinformationen.
0: Mm, och det är jättedyrt måste jag faktiskt säga att skicka brev.
1: Ja, ja.
0: Det är inte det billigaste. Ett brev kostar 12 kronor va?
1: Ja, det tror jag. Men kör vi på Postnord så kostar det 22 kronor.
0: Mm.
1: Nu har vi ju lyckats köra på Citymail sista utskicket. Ja. Och de är ju väsentligt mycket billigare.
0: Mm. Precis, nej, men så vill ni vara med om alla aktiviteter vi har och så se till att ni har en mailadress som vi kan skicka till. Har ni inte mailadress så kanske ni kan, vi uppger telefonnumret så vi kan smsa.
1: Ja, det kan man ju också göra. Visserligen har vi många telefonnummer, men här i Åkersberga så är det fasta telefonnummer vi har och de finns ju inte kvar.
0: Nej. Precis, så ändra telefonnummer också.
1: Ja, anmäl mobiltelefonnumret också.
0: Mm. Jättebra, för då kommer du få all information så att vi kan träffas i sommar och ha trevligt. Så då säger vi tack och adjö då. Och så tänkte jag att vi skulle sluta med en låt som heter Kring de små husen i gränderna vid hamnen.
1: Det låter nästan som det är från Kalmar.
0: Ja, vi får väl se. Du får gissa om den är som vet. Men här kommer den också, hörs om en vecka. Hej då.
1: Hej, hej.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

She med Charles Aznavour som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Bonnie Tyler, It's a Heartache. Nu kör vi.

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk. Man måste kyssa många grodor innan man hittar sitt svin. Tack för alla kyssar. Sveriges vackraste norrman, Yvonne Norman.

Idag, onsdag den 27 maj, har Blenda och Beda namnsdag. Blenda är ett svenskt kvinnonamn som möjligen är bildat av ordet Blenda eller av sockennamnet Bledinge i Albo härad, Kronobergs län i Småland. Namnet är för närvarande relativt ovanligt i Sverige men har ökat något i popularitet det senaste decenniet. I slutet av maj kommer namnen Urban, Wilhelmina och Blenda efter varandra. Enligt bondepraktikan avgör vädret under de tre dagarna hur vädret blir under den kommande sommarmånaderna. Urban, Wilhelmina och Blenda skola sommaren sända. Då Blenda infördes först 1901 i almanackan är den formen en ändring från bondepraktikan som istället rimmade på Beda. Då lyder ramsan, Urban, Wilhelmina och Beda ska sommaren leda. Dagarna motsvarar månaderna Urban, juni, Wilhelmina, juli och Beda, augusti. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Beda är ursprungligen ett engelskt mansnamn med något osäker betydelse. Enligt vissa tolkningar är betydelsen bedjaren. Namnet har funnits i Sverige sedan 1800-talet och använts som kvinnonamn. Beda var ganska vanligt som förnamn i Sverige runt år 1900, men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är endast en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn. Namnet fanns till minne av en engelsk munk från 700-talet, på dagens datum före 1901 då det utgick. I Sverige kom det dock att uppfattas som ett kvinnonamn. 1986 återinfördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnstjejen Blenda roa oss. Wherever you are.

Den 27 maj 1930 invigs Chrysler Building på Manhattan i New York och blir världens högsta byggnad. 319 meter jämfört med Eiffeltornets 300 jämnt, utan antenn som tillkom senare. Rekordet håller bara tills Empire State Building invigs den 1 maj 1931, 449 meter hög och mindre än en kilometer därifrån. Frank Sinatra, New York, New York.

27 maj 1933 har den tecknade kortfilmen Tre små grisar premiär, baserad på en engelsk saga och ingående i filmserien Silly Symphonies. Filmen blir en stor framgång, belönas med en Oscar året efter och får flera uppföljare. Sedan dess ingår såväl De tre grisarna som Stora stygga vargen i Walt Disneys universum. Vi tar och lyssnar på Who's Afraid of the Big Bad Wolf med Henry Hall.

0: Who's afraid of the big bad wolf?
1: Den 27 maj 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Nervösa flugor. Köpenhamnspolisen sysselsätter sig med en affärsman som av åtskilliga agenter fått förskottsbetalning på ett medel som ofelbart skulle döda flugor. Agenterna gör gällande att inte en fluga dör av medlet, men att flugorna blir nervösa av det och ännu mer irritera omgivningen. Flugor, mygg och skit, blackjack.

Den 27 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Attentatet mot kortegen uppklarat". Det var ingen som kastat ruttna ägg ned på människorna på Sturegatan när bröllopskortegen skulle passera. 7 personer fingo sina kläder nerfläckade och som meddelades i gårdagens tidning tog man för givet att några illasinnade personer iscensatte det grova skämtet. På söndagen fick dock attentatet en annan förklaring. Advokat Harald Hultgren, som åtagit sig att söka utreda vem den skyldige var, fick påringning från ett par personer som bevittnat händelsen. De hade stått i ett fönster på motsatta sidan av gatan och sett hur ett svart föremål fallit ut från en markis när denne skulle fällas upp. Det visade sig att en duvmamma rätt sitt bo i markisen och haft äggen liggande där tills familjelyckan plötsligt blev grusad på prinsessan Ingrids stora dag. Den 24 maj gifte sig i Storkyrkan i Stockholm den svenska prinsessan Ingrid med den danske kronprinsen Fredrik, vilka 12 år senare blev Danmarks kungapar. Der Eiermann, Klaus und Klaus.

27 maj 1953 antar riksdagen lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring som innebär att alla svenska medborgare genom skatten har automatisk försäkring i händelse av sjukhusvistelse. Beslutet har skjutits upp 2 gånger. Lagen träder i kraft den 1 januari 1955. Vi tar och lyssnar på Tore Skogman, Jämtgumman.

Den 27 maj 2024 hålls årets ostrullning i Coopers Hill utanför Gloucester i västra England, där en stor rund double Gloucester ost rullas ner för en brant sluttning och en grupp tävlande springer, eller snarare ramlar efter. Den som kommer först vinner osten. Ursprungligen en lokal sedvänja lockar evenemanget numera deltagare från hela världen. Lyckans ost, Siv Malmqvist.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Stairway to Heaven med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

Muffinsdagen firas den 27 maj varje år i Sverige. Det är en temadag tillägnad det populära portionsbakverket som finns i både söta och matiga varianter. Muffins har sitt ursprung i Storbritannien på 1800-talet, men den variant vi är mest vana vid idag, ofta toppad med glasyr eller fylld med bär, är starkt influerad av den amerikanska kulturen. Syftet med dagen är att hylla muffinsen i alla dess former, från klassiska blåbärsmuffins till matiga varianter med ost och skinka. Många passar på att baka egna muffins hemma eller köpa med sig en favorit från ett bageri. Björn Rosenström, Muffins.

jättefort. Han tog mig i armen och sa: "Hur följer du med till stationen?" Men när han såg att han var på ett café sa han: "Vänta, först vill jag ha en muffins. Det vore ju gott." Och tror ni att han fick en muffins eller? Ja, det fick han. Och tror ni jag blev förbannad eller? Ja, det blev jag. Jag blev så jävla förbannad. "Men då har ni ju muffins", skrek jag. "Det här är ett skämt eller?" Det blev tyst ett tag och plötsligt vek sig både polisen och expediten och varenda jävel på kaféet började asgarva. Och expediten sa: "Ja, det är faktiskt ett skämt." Och så förklarade hon att de brukar köra en sån här grej med någon snubbe ibland bara för att se vad som händer. Och när jag kollade runt hade nästan hela kaféet börjat tugga på sina muffinsar som de på något vänster hade gömt när jag kom in. Då hade de alltså kört en sån där practical joke på mig. Jag blev

0: someday.
1: Idag är det en god dag. Dels så är det muffinsdagen och så är det ostens dag. Ostens dag infaller alltid den 27 maj i Sverige och syftar till att hylla osten som ett av våra mest älskade livsmedel. Dagen instiftades av Falbygdens ost 2010 för att inspirera till att upptäcka nya sorter och användningsområden. Det är ett utmärkt tillfälle att avnjuta en ostbricka, prova nya ostar eller lära sig mer om ostens långa historia. Syftet med dagen är att fira ost, uppmuntra till smakprovning och öka kunskapen om hantverket. Sverige är ett ostälskande land där vi äter över 20 kilo ost per person och år. Många deltar genom att arrangera ostprovningar, erbjuda kampanjer i delikatessbutiker eller helt enkelt laga en ostdelikatess hemma. Ostens dag är en perfekt dag för att lyfta fram mångfalden av ostar, från krämiga ostar till smakrika hårdostar. Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Här är baksidan på dagens Aftonblad. Rusning efter indelade bikinin. De flesta kunderna äkta män. Herrar, vilken badsommar. Det där låter intressant, så vi har tagit hit skaparen utav detta nya mode med BH-lösa baddräkter. Det är Monsieur Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit.
2: Hallå. Oui, oui. Det stämmer gott det.
1: Ja.
2: Jo,
1: hur kom ni på den här geniala idén?
2: Ja, det är inte så svårt att tänka sig. Ja, egentligen så fick jag uppslaget från en major Villander. Ja, det var min gamla gymnastiklärare. Han sa alltid, ut med bröstet, sa han alltid. Och det är egentligen därifrån som uppslaget kom. Sen har det legat och grott. Faktiskt inne i bröstet just. Då har det legat inne och grott och grott. Och så nu så har det sprungit ut. I full knoppning. Och jag tänkte det var en bra sak att lansera. Och jag har ju inte den enda sak jag har lanserat. Jag har ju även konstruerat. Ja, det nästa steget alltså. Det är en baddräkt som målas direkt på huden. Jaha. Med färgkriter. Det är egentligen bara en burk färgkriter man köper. Och sen man kritar till lite här och var vad man tycker det.
1: Kan det bli något lönsamt för er det då? Som
2: ja, det är dyra kriter. Det är så. De får inte gå av i vattnet, det blir för fräckt då. Och vattenäkta. Jag vet inte hur man ska få av det, man får väl skrapa av det. Eller också kan man måla på det, tänkte jag. Man kunde sälja samtidigt hudfärg som man målar på sen. Då är det klart, då ökar ju kroppen om man badar mycket under en sommar. Så blir man ju rätt fet i slutet. Men det får väl gå, det är med. Livet är ju inte så roligt många gånger.
1: Nej.
2: Nej, det kan, man kan ju sälja osthyvlar sen så de kan avhyvla oss. Ja. Och sen, då kommer hela rulliansen igång. Det är ju den kapitalistiska statens idé, konsumtionen. Va? Det ska rulla, rulla, rulla. Va?
1: Men den här idén verkar väl bli succé, va?
2: Verkar det en fullständig knallsuccé, det där är en fantastiskt rolig sak. Och man sparar ju tyg också. Det är rasande billigt. Nu så har jag tänkt en annan sak. Jag har ju mina glurpar. Ja, jag har mina glurpar, de är under tillverkning. Men sen är den direkt för herrar. En ny baddräktstyp för herrar, fullständigt genialisk. Den är inte lagd på samma linje. För med herrar så är det ju det att de är ju inte allmänhet så tjusiga. Som damer som ofta har väldigt tjusiga saker. Man då tar denna som jag tänkt mig, den börjar med en liten hatt om man säger så. Någonting i den här stilen som man tar på och så. Det är en liten badhatt.
1: Jaha.
2: Sedan så har man en liten badhalsduk av svampgummi. Gul som ligger så lite tjusigt slägt. Den kan också användas som livbälte.
1: Mm-hmm.
2: Om man vill ta livet av sig. Alltså, för man, det är många som vill. Det finns ju en massa människor som är deprimerade och har det taskigt. Då kan de ju... Då ger man dem ett handtag på det viset. Nå, sen fortsätter det med lite skjorta.
1: Jaha.
2: En liten, ja, vad ska vi ta? Av björnskinn kan vi klämma till med. Det är så kalla somrar nu för tiden, ja. Vattnet är inte varmt. Sen har jag stora ballongbyxor. Också dessa tillverkar gummi. Där har man vatten i de byxorna. Så behöver man aldrig hoppa i själva vattnet. Utan så går man där och skvalpar lite så här. Ganska trevligt. Mycket bra. Sen finns det avtappningskran här nere. Väldigt trevligt. Det är ingen dum grej tror jag. Och gula vermiljonfärgade skor. Ja, blandade. Och så har man glurpen med sig och går ut. Och så leker man hela dagen.
1: Vad är det för glurpen?
2: Glurpen.
1: Vad är det för någonting? Glurpen?
2: Glurpen. Vet ni inte?
1: Nej.
2: Jo, det är alltså en liten låda va? Utav lättmässing. Som är gjort så här. Så lättmässing. Och så målas stripad. Och sen så, den är egentligen rätt tom, den är igenlöddad. Löddad. Ja, löddad. Jag har en kille som jag kallar för lödde just för den sakens skull, för han gör det. Nu bär man ut detta i vattnet, ja. Så har man med en särskild liten knivliknande som man kan säga att det är en kniv. Ja, som man då kör in i lådan så här på många ställen så här, så.
1: Ja.
2: Och sen när den är alldeles hålig så sätter man, går man ut i vattnet och till hit. Så sätter man lådan så försiktigt i vattnet. då sjunker den då. Och så säger det, glurr!
3: Vi lyssnade på skaparen av den BH-lösa bikinin, Monsieur Malte Lindemann. År 1946 tävlar två franska modeskapare om att skapa den minsta baddräkten världen har skådat. Resultatet blir bikinin. Men världen är ännu inte redo att se de lättklädda kvinnorna på stranden. Moralens väktare rasade. Den 1 juli 1946 tornar ett väldigt svampmoln upp sig mot morgonhimlen ovanför en cirkelrund korallö i södra Stilla havet. Svampmolnet har bildats efter ett amerikanskt kärnvapenprov som ska demonstrera USA:s militära styrka för Sovjetunionen. Fyra dagar senare, på vår sida av jordklotet, låter den franske modedesignern Louis Riard en bomb brisera under modeindustrin när han under en skönhetstävling i Paris avslöjar sin senaste kreation. Inspirerad av den amerikanska provsprängningen har Riard uppkallat sin nya design efter den lilla korallön i Stilla havet. Bikini. De närvarande drar efter andan när den 18-åriga nakendansösen Micheline Bernardini visar sig på Piscin Molitor, en mondän badinrättning i den franska huvudstaden. Riards bikini består av små bitar trekantigt tyg och tunna band som bara nätt och jämnt täcker dansösens bröst och underliv. Inför de närvarande fotograferna intar Micheline Bernardini samma pose som frihetsstatyn i New York. Det kommer dock att dröja länge innan bikinin välkomnas av USA och resten av västvärlden. Den minimala baddräkten växer sådan förargelse att stora delar av pressen i flera år nekar Riards kreation spaltutrymme i ett försök att tiga ihjäl det oanständiga plagget. Girls in Bikinis, Lee Brice. Digital Impulse Radio.

Designern Louis Réard hade arbetat med bikinin i över ett årtionde. Sedan 1930-talet hade han designat tvådelade baddräkter till den franska överklassen. Målet var, med Réards egna ord, att klä det vackra, det rika och det välsituerade i baddräkter som gjorde att de kunde inta de franska stränderna med stil. Före lanseringen av bikinin var badgästernas klädstil något mer konservativ. Den amerikanske modeskaparen Carl Janssen designade visserligen en löst sittande tvådelad baddräkt redan år 1913, men den täckte kvinnans kropp ner till knäna. Uppfinningen av nya material som nylon i mitten av 1930-talet innebar emellertid att baddräkten i allt högre grad kunde följa kroppens form. Under andra världskriget infördes också ransonering på textilier i Europa och USA. År 1943 krävde USAs regering att förbrukningen av tyg skulle minska med 10%. För att spara tyg fick då badkläderna kortare ärmar och ben. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, Brian Hyland.

Efter krigsslutet fick den tvådelade baddräkten stor spridning i Europa och USA. Så här stod det i den franska dagstidningen Le Figaro. Människor ville ha tillbaka de enkla glädjeämnena i form av sol och bad, och kvinnor i tvådelade baddräkter signalerade en sorts frigörelse. Det hade inte med sexualitet att göra. Baddräkten blev snarare en hyllning till friheten och en återgång till det goda i livet. Hyllningen av en återvunnen frihet var också det som inspirerade den franska modedesignern Jacques Haim. I maj 1946 lanserade han sin baddräkt, Atomen, under sloganen Världens minsta baddräkt. Baddräkten visade lite grann av kvinnans mage, men täckte naveln, medan underdelen bestod av åtsmitande shorts som gick en bit ner på låren. Samtidigt konstaterade den parisiske kläddesignern Louis Riard att många kvinnor drog upp baddräkten för att få mer sol. Därför designade han en egen tvådelad baddräkt som han kallade bikini. Plagget var det första i sitt slag som inte täckte naveln. Vid lanseringen i Paris intog den välsvarvade nakendansösen Micheline Bernardini scenen. Som Louis Riard uttryckte det var hans kreation en tvådelad baddräkt som avslöjar allt om en flicka, utom hennes mammas flicknamn. De två konkurrerande kläddesignerna försökte var och en på sitt håll marknadsföra sina kreationer som världens minsta. Haim anlitade en pilot som flög över Cannes med reklamtexten Atomen, världens minsta baddräkt. Några veckor senare gjorde Riard likadant, men med budskapet Bikinin, mindre än världens minsta baddräkt. Enligt Louis Riard fick en bikini aldrig vara större än att den kunde dra sig genom en vigselring. Bada nakna, dansbandskungen.

En uppgörelse med äldre tiders puritanska livssyn började märkas i västvärlden. Men de vågade baddräkterna var fortfarande för kontroversiella för de breda folklagren. Därför var det bara de mest frisinnade kvinnorna i Frankrike som bar Himes och ännu färre Riards baddräkt på stranden. En seger tog emellertid Riard hem. Hans reklamkampanj var så framgångsrik att i stort sett alla tvådelade baddräkter kallades bikinier några år efter lanseringen. I både Italien och Spanien förbjöds dock bikini snart. År 1949 blev det även förbjudet att visa sig i bikini på flera stränder i Frankrike. Med åren infördes liknande regler i Portugal, Australien, Belgien och flera amerikanska delstater. Så lätt var det emellertid inte att bli av med bikinin. År 1951, då den 22-åriga modellen Kiki Håkansson från Sverige skulle koras till vinnare av den första Miss World-tävlingen, gick hon upp på podiet iklädd bikini. Hennes klädval väckte förtret världen över. Feminister rasade mot den diminutiva baddräkten som de ansåg reducerade kvinnan till ett sexobjekt, medan rättrogna socialister å sin sida dömde ut den avslöjande bikinin som kapitalistisk dekadans. Aversionen fick

Det skarpaste fördömandet kom från kristna organisationer med självaste påve Pius den 12:e i spetsen. I ett officiellt uttalande kallade han bikinin syndig. I Vatikanstatens officiella dagstidning Osservatore Romano skruvades retoriken upp ytterligare. Där kunde fromma katoliker läsa att bikinin var som apokalypsens fyra ryttare som förebådar domedagen i uppenbarelseboken i Nya testamentet. Den avskyvärda baddräkten skulle leda till världens undergång, varnade tidningen sina läsare. Inte ens Reards och Haims kollegor visade någon förståelse. De båda männens kreationer möttes av en kompakt och talande tystnad. Om modemagasinen någon enstaka gång sänkte sig till att skriva om dem var kritiken skoningslös. År 1951 skrev Vogue: "Vi är tämligen övertygade om att våra läsare inte vill ha någonting att göra med den förfärliga bikinin som har förvandlat vissa delar av kusten till skandalösa varietéföreställningar." Några år senare kunde modemedvetna kvinnor läsa följande svada i tidskriften Modern Girl Magazine: "Det finns ingen anledning att ägna spaltutrymme åt den så kallade bikinin, eftersom det är helt otänkbart att en flicka med minsta takt och ton någonsin skulle ta på sig något sådant." Simma lugnt, Pernilla Wahlgren och Jerry Williams.

Fördömandet av deras kreationer tvingade Riyad och Haim att skapa andra, mer klassiska baddräkter. Men så, på våren 1953, fick den kontroversiella bikinin något av ett genombrott under den stjärnbeströdda filmfestivalen vid Cannes. Till pressfotografernas oerhörda glädje dök den 18-åriga franska filmdebutanten Brigitte Bardot upp på stranden iklädd en liten blommig bikini. Hon hade just medverkat i filmen Flicka i bikini och hennes succé i Cannes bidrog till att göra baddräkten rumsren. Senare under årtiondet lät flera andra av den tidens största kvinnliga filmstjärnor, däribland Marilyn Monroe, också fotografera sig iförd bikini. Uppfinningen av den snabbtorkande och elastiska syntetfibern, Elastan, år 1958, bidrog ytterligare till bikinis popularitet. Nu behövde kvinnor inte längre gå omkring i en tung och blöt baddräkt en lång tid efter att ha doppat sig. Den kontroversiella baddräkten var nu så accepterad att musiker skrev låtar om den. År 1960 blev Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini en världsomspännande hitsingel med den amerikanske sångaren Brian Hyland. Samma år fick låten svensk text och sjöngs in av Lill-Babs, en prickig baddräkt där midjan är bar. Det riktigt stora genombrottet för bikinin kom dock först år 1962. Då kom den schweiziska skådespelerskan Ursula Andress upp ur havet i Bondfilmen Dr. No, endast iklädd en vit bikini och med en dykarkniv på höften. Spionfilmen ledde till en enorm efterfrågan på bikinier i Europa, och när Rachel Welch 4 år senare visade upp sin bikiniklädda kropp i filmen Giganternas kamp klev även amerikanerna på tåget. Vi har ju lyssnat på Brian Hyland, så vi tar väl och lyssnar på Lill-Babs. En prickig baddräkt där midjan är bar.

Enligt den franske modehistorikern Olivier Sayar blev bikinin världens mest populära baddräkt på grund av kvinnornas makt, inte modets makt. Badklädernas frigörelse har alltid varit nära förknippad med kvinnans frigörelse. Jacques Haim avled år 1967 medan Louis Riard somnade in år 1984. Vid det laget var bikini sedan länge en världsomspännande och enorm framgång. Förbuden mot den minimala baddräkten hade då upphävts i de flesta delar av världen och bara i USA stod bikini för 20% av baddräktsförsäljningen. Louis Riard hade ju tagit patent på sin bikini, men trots flera processer mot olika piratdesigner blev den franske modeskaparen aldrig rik på sin uppfinning. Bikinin säkrade dock Michelin Bernardinis livslång berömmelse. Den idag 94-åriga modellen lär ha fått 50 000 beundrarbrev. De flesta av dem föga förvånade från män. Simma, Svante Turesson.

Vår tids bikini föddes i skuggan av atombombens svampmoln. Men föregångaren till det knappt tilltagna strandplagget är mycket gammal och bars av både idrottare och gudinnor. Föregångaren till dagens bikini kan dateras till en skulptur från omkring år 5600 före Kristus. Skulpturen är från södra Anatolien, vår tids Turkiet, och föreställer troligen gudinnan Kybele, iklädd en tvådelad dräkt som påminner om vår tids baddräkt. Tvådelade plagg var även populära bland kvinnorna i antikens Grekland. Det finns många målningar och urner från år 1400 före Kristus och framåt som föreställer kvinnor iklädda det tvådelade plagget som bars på badinrättningar. Ett liknande plagg bär kvinnorna på den berömda mosaiken Vinnarens kröning eller Bikinitjejerna från romerska riket. Detta konstverk som skapades på Sicilien omkring år 400 före Kristus visar kvinnor iklädda dräkter som påminner en hel del om vår tids bikini. Kvinnorna spelar boll, springer, lyfter vikter och kastar diskus. Det var emellertid inte bara dödliga romare och greker som bar bikiniliknande plagg. Gudinnan Venus avbildas ofta i en bikiniliknande dräkt på mosaiker och målningar. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om bikini med Sven-Erik Fallander. Gå och bada.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Oskar Ogge Andersson i Ljusdal gjort. Han lyssnar regelbundet på Hasse på skäret och önskar höra låten Election Day med Ultima Thule. Självklart Oskar, den kommer här.

Häromdagen försvann plötsligt min anslutning till internet. Puff, sa det bara. Ja, inte riktigt kanske, men det kändes så. Och med ens var jag helt offline. En rätt sällsam upplevelse i dessa cybertider. Efter att ha försökt skaka liv i min router, slog den av och på några gånger, gav jag upp och ringde till internetleverantören. Där var alla tydligen väldigt upptagna, så man skickade fram en så kallad voice boot. En kvinnlig röst dök upp i luren och började ställa frågor som jag skulle besvara med min egen röst. Det skulle bli något som mest påminner om ett samtal med den famöse byfonen. Berätta kort vad jag kan hjälpa till med. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Internetförbindelse. Ursäkta, jag förstod inte riktigt. Vänligen upprepa. Man skulle annars tro att internet och förbindelse borde vara några av de allra vanligaste orden i en internetleverantörs verksamhet. Men tydligen inte. Internet, försökte jag nu. Vill du köpa ett internetabonnemang? Nej, jag vill bli uppkopplad. Är du uppkopplad? Nej, nu vill jag tala med en människa. Vill du köpa ett mobilabonnemang med obegränsat tal? Nej, jag vill tala med en medarbetare. Vi har mobilabonnemang som kan delas med medarbetare. Nej, för guds skull, jag vill bara ha tillbaka min uppkoppling till internet. Vill du köpa ett internetabonnemang? Vid det här laget var jag nära att gå upp i limningen, så jag fann det klokast att lägga på. Ingen internetuppkoppling är värd ett nervsammanbrott. Sensmoralen i denna historia, som är sann, jag svär, är enkel. Om du någonsin får en voice boot i örat, säg inte ett ord. Inget gott kan komma ur ett samtal med byfonen. I alla fall inte en anslutning till internet. Vi tar och lyssnar på Oliver Tree och Little Big, The Internet.

Veckans sämsta. Snart får vi tänka tanken att det kan bli tomt i tanken. Så vad är tanken med att sänka skatten för att fylla tanken? Diesel Smoke, Dave Dudley. I'm driving this truck on a mountain.

0: diesel smoke. Dangerous curve.
1: Hur är det möjligt att så kallade politiska vildar som lämnat sitt politiska uppdrag får fullt arvode på 81 400 kronor i månaden utan att behöva närvara i riksdagen eller delta i riksdagsarbetet? Min man har blivit politiker, aftershave och galenskaparna.

Alltså vi tror så är jag Douglas. De som är som mig röstar på mig, och de som är som han röstar på han, och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de röstar på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Och jag tror

0: Nej, först tänkte vi ta Rune för han är vanligast.
1: Ja, men så tänkte vi Douglas var bättre för han kan mest.
0: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
1: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där Messerschmitt.
0: Besserwisser heter det.
1: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera den, har ni tänkt?
1: Nej, det ska ju inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
0: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
1: Det löser sig när vi går med EG.
2: Hur då?
1: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
1: Det säger de.
2: Vilka då?
1: Alla.
2: Vilka då alla?
1: Folk.
0: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

Lösningen på problemet med de politiska vildarna kan vara att bara de som kryssats in på personval ska få sitta kvar i riksdagen som vildar om moderpartiet vill ha bort dem. Alla andra ska ersättas av partiet. Eller är det en för enkel lösning? Ingen kommer undan politiken. Marie Fredriksson.

Moderna bilar är försedda med fyra orangefärgade lampor. I princip en i varje hörn. Det är de man sätter på blinkning för att urskulda att man parkerar som ett arsel. Dessa lampor kan även aktiveras parvis. Detta för att upplysa om åt vilket håll man har för avsikt att svänga. Inte många känner till det. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. En man som han, Lasse Stefans. Varför är

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Kerstin Dellert, Mammy Blue. Om en vecka är det dags för ett nytt program. Och om ni vill så hörs vi då. Vad ni än gör, glöm inte att fira mamma på söndag. Det är ju mors dag. Ha en fortsatt fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Ja.
1: Och där tonar denna vackra vignett ut, va? Snart är det val med mjölbjudsossarna.
0: Yeah.
1: Ni lyssnar på Radio Stråken 103,7. Det här är Sossarna direkt. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Christian Krasman heter jag som sköter tekniken i studion. Och med mig har jag idag
0: Jonas Bergqvist.
2: Och Carolina Junel.
1: Just det! Fin besök idag.
2: Man måste ju passa på att titta in.
1: Man måste ju passa på att titta in, ja. Precis. För idag hade vi tänkt att när det här känns så är det ju då lördagen den 23.
0: Ja.
1: Ja, 23 maj. Och det var länge sedan vi pratade om kyrkan i Österåker. Så vi tänkte att vi skulle ha ett litet program om det. Och vi talar väl fritt ur hjärtat. För jag tror att sist vi hade ett kyrkoprogram, det var väl under valrörelsen.
0: Det stämmer bra.
1: Och det är ju, ja, det är ett år sedan.
2: Det är länge sedan.
0: Nej,
1: nej.
0: Det var ju förra hösten.
2: Förra hösten.
1: Ja, men. Ja, valrörelsen började väl i första maj.
0: Det var så kan man säga.
1: Det är så jag tänker. Så tänker jag.
0: Helt rätt. Ja, nej, men och vi fortsätter ju arbetet inom pastoratet som tidigare. Vi fick ju lite flera platser.
1: Två mandat till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi gick framåt. Det var jättetrevligt.
1: Men det räckte inte hela vägen. Men sånt är livet.
0: Vi kommer tillbaka.
1: Ja. Ännu starkare,
0: ja,
1: naturligtvis.
0: Och vi fortsätter vårt enträgna arbete med att barnverksamheten ska vara kostnadsfri till exempel.
1: Ja.
0: Det är någonting som vi driver. Och sen att vi håller också hårt på det här vad som är tjänstemän och förtroendevalda.
1: Ja.
2: Mm, det är viktigt.
1: Finns det en diskrepans däremellan i majoriteten och oppositionen, eller hur?
0: Nej, vi är nog ganska så... Det är tacksamt att jobba att vara förtroendevald i kyrkan, för vi har ganska så lika sätt att se på det hela.
1: Mm.
0: Och vi är ju inte... Vi är ett politiskt parti som är med i det hela, men man kallar sig för nomineringsgrupper.
1: Ja, precis.
0: I de andra grupperna så är det ju lite blandat.
1: Mm.
0: Men tittar man lite grann bakom dem så finns det väl politiker även med i de grupperna så att säga, som har valt att engagera sig i kyrkan. Med all respekt.
1: Det finns politik även i de opolitiska grupperna.
0: Ja,
1: ja.
2: Det gör det. Så är det.
1: Alla människor är väl politiska varelser någonstans.
2: Någonstans så finns det.
1: Finns ett engagemang där,
2: ja,
1: också.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Ja, men okej. Okay. Ja, men vi återkommer till det. Ska vi dra igång med lite musik så länge?
0: Det kan jag.
1: Precis, och då är det ju, nu har inte ni fört med att välja idag, till min stora glädje då naturligtvis. Men vi börjar ju med lite hårdare toner ifrån Luleå.
2: Trevligt.

0: jag var ju på 2 dagars punk- och rockfestival i Borlänge för 2 månader sedan.
1: Oj då. Ja.
0: Och då så såg vi ju massa folk som gick runt med skinnjackor och såg läskiga ut. Och så hade de ju massa merch på sig där det stod huggorm. Vi bara, oj, wow, det här kommer ju bli punkigt. Alltså, det här måste vi se. Det var ju bara såna här band som knäckta hjält... Nej, vad hette de nu då? Knäktar, någon. Hyrda knäktar. Krigsstigen, vänsternäven och borgerlig skymning och sån här. Det var ju liksom riktig punk var det. Så vi tänkte att det här huggorm, det låter ju jäkligt spännande. Jaha, uppkommer det här gänget då och spelar liksom, ja, men lite så här glamrock, lite The Ark på svenska. Man bara, vad fan? Liksom. Ja, de här ska komma till Gröna Lund 11 juli, så jag ska dit och titta.
2: Ja, förlåt det.
0: På huggorm. Och nu har ni hört dem? Mm.
2: Nej, de hade inte hört förut.
0: Nej, det hade ni inte hört förut, nej. Nej.
1: Det var nytt för mig.
0: Jaha, var var vi någonstans? Vi pratade lite om pastoratet och pastoratets framtid och arbetet som pågår och sådär. Och hur Carolina och Jonas, vad säger ni?
2: Hur känner du Carolina? Du som är alldeles ny i det hela och kommit in och nu hunnit stadga dig. Du sitter ju även i begravnings- och fastighetsutskottet och sådär och i kyrkorådet.
1: Alltså jag må ju säga först och främst att det är väldigt spännande. Det skiljer sig lite grann mot där jag var med förra gången. Jag satt som förtroendevald i kyrkan. Kyrkan är ändå kyrkan. Men det är lite skillnad mellan de olika församlingarna och pastoraten och så vidare.
0: Vart satt du då någonstans?
1: Jag satt i Åre församling.
0: Åre församling.
1: Och representerade dem, sossarna i Åre då. Och ja, men alltså det är lite vad ska jag säga? Kyrkan i norra Sverige är en samlingslokal. Mm. Och fungerar mångt och mycket så för alla ortsbor. Ja, men, att alla skolavslutningar de är i kyrkan och
2: precis.
1: Alla framträdanden som skolorna gör sker i kyrkan. Och är det någon... är det några artister som kommer så lånar de kyrkans lokaler för att det är så bra akustik och så vidare. Så det är mycket sånt där.
0: Mycket mer kyrkan mitt i byn.
1: Ja, faktiskt så upplever jag det mer än vad det är här. Även om det finns här också. Men ändå en ganska stor skillnad. Mm.
2: Vi har ju otroligt mycket verksamhet i kyrkan.
1: Ja.
2: Vi har ju alla körer och vi har...
1: Absolut.
2: Konserter och så har vi ju all barnverksamhet som verkligen är fantastiskt. Men det som du säger, jag kommer ju själv uppifrån Strömsund egentligen också. Och där var det är lite annorlunda.
1: Det är lite annorlunda. Men jag ser...
0: Var det någon skillnad på nomineringsgrupperna också? På styrningen eller är det samma engagemang ungefär?
1: Jag ser det som att det är ganska samma lika.
0: Det är samma lika?
1: Ja. Ja.
0: Så det som skiljer är närsamhällets syn på kyrkan och hur man använder den? Eller?
2: Lite så. Och sen tror jag att också, det finns ju, om man säger så här, jag tror att det är... vi har ju inte några speciella konflikter här. Det vi har en diskussion om egentligen, det är som sagt... det här kring att barngrupperna ska vara kostnadsfria för våran del medan andra tycker att det kan kosta pengar. Mm. Sen är det kanske lite skillnad också på vad vi hur vi lägger pengar. Men jag måste säga att jag uppfattar väldigt stor samsyn här.
0: Mm.
2: Så. Det har kommit in nu efter valet så ser vi att det finns en del vi har lite större skillnader för att vi har fått in personer som är lite mera politiska kanske.
0: Mm.
2: Och då har vi fått lite andra diskussioner och det är jättekul och det är vitaliserande helt klart.
0: Mm.
1: Ja, men det är viktigt med diskussionerna. Är det. Så länge de är på en bra nivå för mötet.
2: Oh ja.
1: Så är det ju.
2: Och jag upplever, ja, vad är din upplevelse nu när du kommer in? Hur upplever du atmosfären och samtalsnivån.
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså det är trevliga människor man sitter med runt de här borden och har de här diskussionerna. Och vi strävar ju ändå mot ganska lika mål mot framtiden och hur det ska se ut och vad som förväntas och så där. Så att jag tycker ändå att stämningen är väldigt bra. Det måste jag säga.
2: Oja.
1: Det är otroligt trevligt att gå dit på de här mötena, tycker jag.
2: Ja, nej, men och det är inte någon halleluja stämning om vi säger så, men det är ju, alltså, vi har ju en god samsyn och en bra
0: konstruktivt klimat liksom.
2: Ja, ja, helt klart. Och vi har en väldigt bra kyrkoherde också som faktiskt är tydlig i sin roll. Så att vi har ett bra samspel mellan tjänstemän och förtroendevalda också.
1: Väldigt,
2: måste jag säga.
1: Det håller jag med.
2: Sen finns det ju alltid mycket att göra i olika organisationer där vi hittar ju saker och ting där vi behöver jobba hela tiden. Så, just nu så jobbar vi väldigt mycket med underhållsplan och liknande. Det är ju där vi har sagt från våran sida att vi har ett uppdämt behov.

0: och förnuftigt.
1: Mm. Jo, men så är det ju. Och att bara gå in och kolla för ett hus hur underhållningsplanen är för just det huset och se vad som bör göras och vad är behovet.
2: Mm.
1: Och vad är behovet från kyrkans sätt och för församlingens syn på det hela? Vad vill man använda det till?
0: Ja,
1: det är viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Och vi har ju byggt körsalen som varit klar här förra året. Och det visar sig vara en... Ja, alltså det är nog det bästa vi någonsin har gjort, tror jag.
2: En helt rätt investering.
0: Vi har gjort ett par investeringar. Den är en korrekt investering. Mm. Därför att vi kunde frigöra kyrkorummet, det vill säga Åkersberga kyrka. Vi har kunnat frigöra den från körverksamheten.
2: Mm.
0: Annars har körverksamheten blockerat de kyrkliga handlingarna.
2: Mm.
0: Och sen så har investeringen i
2: Oslagskulla?
0: Nej. Nu glömde jag bort vad den heter.
2: Ja, det kommer du på.
0: Jag kommer på det.
2: Du får en låt på dig helt enkelt.
0: Ja, vad bra.
2: Det är så vi gör. Och ja, vi måste ju dra plåstret och prata lite grann om Eurovision naturligtvis. Ja, det har varit ju som, ja, jag vet inte, vad ska man säga. Jag trodde inte att det skulle gå så. Det kunde ha gått mycket sämre, naturligtvis.
0: Vi får väl säga
2: kunde ha vunnit.
0: Vi får ju säga det att Herrens vägar är outgrundliga.
2: Ja, det är nog verkligen. Och då, här river vi i alla fall av plåstret med min favorit i alla fall.

0: Där hade vi Søren Torpegaard Lund, För vi går hem. Det var ju Danmarks bidrag. Det var ju min... Danmark och Finland var mina två favoriter. Jag tänkte att de där kommer ju komma bra till. Alltså. Ja, 7 och 6 eller vad de blev.
1: Ja, det var inte alls som man hade tänkt sig.
0: Nej, och jag tror Israel är röstfuskare, ja. Men det kommer väl framtiden att utvisa.
2: Men jag tycker det var roligt för Finland.
0: Ja, men alltså, fan,
2: de har kämpat.
0: Det

0: hade varit något. Tänkte om Linda Lampenius hade vunnit så hade hon varit äldsta vinnaren i Eurovision Song Contest någonsin.
1: Helt klart. Och ja, den enda dessutom som hade spelat live,
0: ja,
1: på senaste tid.
0: Ja, hon är jävligt duktig alltså. Men jag tyckte, vad heter den?
1: Hating Lakin,
0: ja. Så. Eldkastare, Hating Lakin. Ja.
1: Ja. Jo, det jag skulle säga var att Sävekyrkan har varit en fantastisk investering. Därför att nu har vi en lokal för borgerliga verksamhet, alltså både för begravningar, vigslar och för allting annat. Och vi ser att det har funnits ett uppdämt behov och det har varit ett verkligt lyckokast. Och det känns...
0: Hur har ägandestrukturen sett... det har inte varit Svenska kyrkans hela tiden, va?
1: Nej, det har inte varit.
0: När tog man över det?
1: Det gjorde vi för 2 år sedan.
0: 2 år sedan? Okej. Okay. Ja. Då är det ju ganska färskt i alla fall. Ja.
1: Jo, men vi gjorde det i samband med ombyggnationen av kyrkligt centrum med den nya körsalen. Så sa vi det att vi behöver någonstans att vara under tiden. Och vi hade inte kunnat, det hade varit svårt att kliva in i Folkets hus och verksamhet eller alltså andra samlingslokaler. För det finns inte så många samlingslokaler i centrala orten, så att säga. Och då...
0: Vilka förvaltade Sävekyrkan då? Liksom?
1: Det var
0: Ekumenia kyrkan.
1: Ja,
0: ja,
1: det var de som hade den tidigare. Så att, ja. Och de utnyttjar den fortfarande. Så att
0: vi okay.
1: De har ju ett
0: samutnyttjande.
1: Ja, de får fortsätta sin verksamhet. Så ja. Det är ju, och de ligger på ett x antal år och då förhandlar vi om det sen efter den tiden.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, du säger det där visste inte ens jag.
1: Så att, och den har varit väldigt lyckad. Och vi är väldigt tacksamma för att det har gått bra också där.
0: Mm. Ja, bra då.
1: Mm.
2: Väldigt bra. Det börjar bli väldigt många kyrkor.
1: Ja, men det är ju någonting vi behöver ju finnas där människor är.
0: Så är det.
1: Och Sävekyrkan var bra på det sättet därför att det var ju lite grann ett område som vi kanske saknade även om vi har Österåker kyrka.
0: Ja, det var lite en tom fläck på kartan liksom.
1: Ja,
0: den sidan av vattnet.
1: Och uppåt. Vi får väl titta framöver vad som händer i kommunen. Vi måste ju också utveckla oss precis som kommunen gör men vi kanske måste finnas ute i Svinninge så småningom till exempel, och det är någonting vi får titta på.
0: Ja, just det.
1: För utvecklas samhället så måste ju vi liksom någonstans finnas med i det här. Det kan ju inte bara vara så att vi ska förvalta byggnader och så kommer folk till oss, utan vi måste komma ut till folk också.
0: Och en del i samhället.
1: Ja.
0: Ja, just det där då med lokalerna och det som vi har sett om man tittar på den andra sidan av politiken i Österåker, att man ser en sån total koncentration utav kommunens resurser går ju till de centrala delarna utav kommunen. Medan jag menar Rydbo och Roslagskulla, Ljusterö och liksom allting är ju mycket dyrare en bit ut från centrumkärnan liksom. Och
1: jo, det gäller
0: ju det innebär ju någonting.
1: Det gäller ju att se alla delar också. Så att det har ju varit turbulent rent politiskt här, innan både du och jag kom in här så slog man ihop då med just Rökulla.
0: Just det.
1: Och det var nog... Jag hoppas att de på just Rö känner att de är en bra del av det här. Mm. För det är ju otroligt viktigt att de också har sin... Även om de är en mycket mindre del, men det... De växer ju enormt på sommaren till exempel.
0: Ja, just det. Mm. Ja,
1: och vi flyttar ju en del av verksamheten på det sättet också. Men det är ju inte någonting som vi blandar oss i, utan det är kyrkoherden som styr de bitarna. Vi kan ju alltid önska som förtroendevalda, men vi har ju ingenting med... Vi ska ju akta oss för att lägga oss i...
0: den dagliga driften.
1: Ja, vi ska ju liksom ge färdriktningen och så sen så har vi ju kyrkoherden som ska styra personalen och verksamheten.
0: Precis.
1: Och det är ju någonting som vi också är noga med, att det gäller att hålla på de bitarna. Samtidigt som vi är väldigt noga också med att de som jobbar också ska ha en bra arbetsmiljö.
0: Mm. Ja, för att ni är ändå en stor arbetsgivare.
2: Mm.
0: Jag tror, hur många anställda vet ni på rak arm som ni har idag?
1: Det är runt 65 personer.
0: Ja.
1: Jag kan ha fel på 2-3 personer, men det är där runt omkring som vi är arbetsgivare gentemot. Mm. Så ja, vi är en stor arbetsgivare.
0: Och så köper man väl tjänster också?
1: Vi försöker minska de bitarna.
0: Ja.
1: Och tack och lov så har ju till exempel stiftet fått en antikvarietjänst.
0: Okay.
1: Som tar hand, som gör att vi kan fråga direkt till stiftet mot för att tidigare då kunna fråga
0: konsulta, sånt.
1: Konsulta in.
0: Okay. Mm.
1: Och med den nya underhållsplanen så när vi har fått den lagd och så, då ska vi kunna, då behöver vi inte heller gå till länsstyrelsen och fråga om saker och ting hela tiden, utan då har de en färdig plan.
0: Ja, just det. Ja, för jag tror inte att alla har på, liksom, på sin horisont direkt hur, alltså, vad är kyrkans egendom och hur många fastigheter har man i pastoratet och det, som du säger med Säby nu också då, det är ju liksom, det är en ny palett också. Mm.
1: Ja, och sen är det ju så att man säger att kyrkan har en massa skog, men vi som pastorat har inte, vi har nästan ingen skog alls.
0: Nej.
1: Utan vi
0: det är stiftet
1: har,
0: som kanske har
1: det är stiftet och prästtillgångarna som styr, ja, som sköter skogen, så att säga.
0: Just det.
1: Så att där har vi inte så mycket. Och vi kan alltid önska och vi kan alltid liksom peka och säga till att ni kanske inte ska göra så. Men det är de som sköter de bitarna.
0: Det är de som sköter de bitarna, ja. Okej. Okay. Ja. Ja, men då så. Men hörni, då, vi pratade ju om Felicia här tidigare. Men det är väl lika bra att vi spelar lite Felicia med My System. Och så skickar vi en tanke till henne i dessa svåra stunder. Som hon trots allt måste genomlida med en 20:e plats. Sämsta placeringen på 16 år. Stackars flicka. Men hon kommer tillbaka, eller hur, Jonas?
1: Det gör hon alltid.
0: Det gör hon alltid.
2: Hon kommer tillbaka. Hon

0: alltså den är ju bra. 20:e plats, det är ju helt oförståeligt.
1: Ja, men hon slår högt i Sverige.
0: Ja, det gör hon.
2: Hon kommer att stå, hon kommer att gå hem på dansgolven.
0: Ja, herregud, det är bara ut med henne på turné eller någonting. Som du sa, Jonas, herrens vägar är outgrundliga.
2: Jajamän.
0: Så är det. Jaha, hur ser högtiden är den viktigaste tiden för kyrkan, det vet vi ju alla. Men vad händer framöver?
2: Det vi kommer att göra också, eller det man har tittat på, vi har ju vägkyrka.
0: Alltså vägkyrka,
2: ja. Ja. Nu är vi inte titulerade riktigt så, men vi försöker att ha det öppet på det sättet som vägkyrka ska ha öppet. Och vi har tittat över tiderna, hur vi ska kunna ha öppet så mycket som möjligt för att du ska kunna gå in och komplettera själv kanske i kyrkan eller bara besöka kyrkan.
0: Precis, för det är oinvigde. Det betyder att man har en öppen kyrka helt enkelt.
2: Ja.
0: Och så har man folk på plats. Eller hur brukar det se ut med det? Eller brukar de bara stå öppna?
2: Nej, ja, så har det ju varit. Men vi har ju haft en del gånger där det har hänt saker och ting, vilket gör att kyrkan tyvärr har blivit låsta.
0: Aha.
2: Men nu håller vi på att titta på hur ska vi kunna håller dem öppna mer.
0: Ja,
2: helt enkelt.
0: För jag tror just under den perioden som sommarhalvåret när människor själva har semester och vi har sett att hemestringen har ju liksom ökat och det är ju så som konjunkturen är. Alla har inte råd att åka iväg så långt längre och jag menar just att se att vägkyrkan finns öppen och bara gå in och kontemplera och titta på de vackra byggnaderna och få sen en tanke liksom och lite sinnesfrid.
2: Jo, men det är bara jättemycket. Och gå till sig själv också. Eller jag vet inte hur du är, om du är iväg någonstans, att du brukar du besöka kyrkan när du är ute?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Alltså kyrkor är såna otroliga byggnader.
0: Mm.
1: Bara att gå in och få känna atmosfären i de här byggnaderna, i de här kyrkorna. Stora och små. Mm. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer kunna ha en öppen kyrka eller vägkyrka då, så att även de förbipasserande kan titta in. Men det är någonting vi jobbar på.
2: Oh ja, och sen har vi ju fått ett uppsving också vad gäller konfirmander.
0: Ja, ah,
2: just så där, kommer de att få åka till hem till dina gamla trakter.
1: Ja.
2: De kommer få besöka en fantastisk kyrka när de är uppe.
1: Ja, det kommer de få göra. Det är jag helt säker på. Det finns många fina kyrkor uppe i Åre.
0: Konfirmandläger i Åre trakten eller?
1: Jajamän. Ja,
2: de ska till Hollandsgården så att...
1: Det är my hoods.
0: Ditt gamla neighborhood.
1: Jajamän.
0: Ja. Vad roligt.
1: Och titta på Ristafallet kommer de få göra också. Kolla på de stora och de små kyrkorna som finns där. Vi har en jättefin nybyggd visserligen, men i gammalt stuk. En stavkyrka som ligger precis i närheten.
2: Jaha, just det. Det stämmer det.
1: Så den kommer de nog få titta på också. Den är jättesöt.
0: Det där blir bra. Hur länge är de borta? Är det en vecka, 10 dagar? Eller?
1: Ja, det brukar eller ligga där någonstans.
2: Jag tror att de blir borta 10 eller 12 dagar.
0: Ja, för det blir en liten resväg för dem.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: Så är det ju. Nej, men det är roligt att de ska upp dit och titta på fjällen.
2: Ja.
0: Ja. Kul.
1: Och känna andevärlden ute i naturen. Också.
0: Just det.
1: Mm.
2: Och sen får vi titta fram. Vi tittar ju också framåt mot vad har vi för utmaningar i kyrkan. Och du sitter ju på en av de posterna som verkligen jobbar med våra utmaningar.
1: Ja, och det är ju den här planen som vi håller på.
0: Underhållsplanen, just det.
1: Underhållsplanen. Och kolla igenom vad det är vi ska prioritera och vad vi ska... Vad som ska göras. Och
0: man ska lägga resurserna.
1: Ja,
0: ja, jag förstår.
1: Det är mycket sånt nu.
0: Mm.
1: Och jag är så pass nyinvald i detta så att jag har faktiskt inte hunnit titta på precis alla byggnaderna än. Men jag ser fram emot att få gå igenom dem och bara se vad vi har i våra ägor.
2: Och det som är så roligt är att vi får åka runt. Vi brukar ju försöka fördela mötena på olika ställen.
0: Ah.
2: Så att vi i alla fall någon gång per år på
0: besöker alla
2: på någon av de andra ställena och har möten. Just för att
1: det är väldigt
2: vara
1: trevligt.
2: Ja, så att man inte, så just Röborna behöver inte alltid åka hit. Nej. Utan vi kan åka ut till dem också.
3: Någon rättvisa.
0: Så att det blir en balans liksom. Ja. Ja, det där är viktigt. Det där är viktigt.
1: Så det ser jag verkligen fram emot, att få besöka alla de här kyrkorna som finns.
2: Vi har jättefina kyrkor, ja, som sagt. Va?
1: Jag har ju fått vara i några och tittat, och de är jättefina.
2: Oh ja.
0: Och så ska vi behålla dem.
2: Och vi ska behålla dem, och vi ska försöka se till att det blir så bra som möjligt.
0: Ja.
2: Och fördela pengarna på ett bra sätt, helt enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, men då så. Jag får tacka för att gästerna har kommit. Och så på återhörandes, helt enkelt, med arbetet i pastoratet för nomineringsgruppens räkning. Tack så mycket till Carolina Junel och till Jonas Bergqvist som kom hit idag.
1: Tack för att
0: och berätta om det senaste.
2: Vi får tacka så mycket.
0: Ja, det var så lite så. Då fortsätter vi med lite musik här, hörni. Och då blir det ju... Ja, det är inte klokt. Alltså, jag tar ju såna vuxenpoäng. Nu har jag börjat lyssna på Sanna Nilsen. Och jag som har haft så svårt för henne. Men hennes låt i Mello, det är ju helt otroligt. Det är ju Céline Dion-nivå.
2: Alltså, hon är jätteduktig.
0: Ja, verkligen. Ja, okej. Okay.

men helt otroligt ändå. Sanna Nilsen, jag har ju haft så himla svårt för henne länge. Jag vet inte vad det är grundat i, men jag har alltid tyckt att det har låtit likadant. Nej, jag har inte gett någon chans, men nu det krävdes Melodifestivalen, deltävlingen som var i år när hon gjorde detta riktiga hit, alltså Waste Your Love med Sanna Nilsen. Jaha, hörni, på lördag när detta program sänds så är det Österåkersmilen bland annat. Själv kommer jag vara där och kampanja för Socialdemokraterna. Vi kommer ju prata om vårt utbildningslyft, vår storsatsning som vi har presenterat. Det kanske ni har sett i media under veckan som har varit. Vi vill ju satsa 170 miljoner kronor riktat med öronmärkt skattehöjning på en krona. Det är 170 miljoner kronor som vi vill rikta till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Och det kommer bli, det bidrar med en tydlighet. Och där vill jag slå ett slag för vår hemsida som jag har byggt där du kan ta del av alla våra konkreta förslag och förstärkningar för hela utbildningsväsendet i Österåkers kommun. Och gå in på www.utbildningslyftet.se. Då så, vi kan ju inte fortsätta köra en sändning utan att vi tar en låt med Accept också. Jag var ju såg dem nyligen på Cirkus. Det var 2 veckor sedan. Det var ju helt otroligt. Vi kör lite mer tuffare toner.

det gamla tyska hårdrocksbandet Accept där. De är på turné nu och spelar land och rike kring, eller det är väl i Europa. 50-årsjubileum. Ja, herregud alltså. Ja, det är en ordinarie medlem kvar i bandet. Resten är utbytta, men det är väl inte så konstigt. Gubbarna blir ju, de blir inte yngre för varje dag inte. Nej, just det. Kom förbi på, om ni har vägarna förbi Storängstorget idag på lördag, så är det ju stor uppslutning där med utställare till Österåkersmilen. Och det ska bli strålande väder, så passa verkligen på att ta en tur förbi Storängstorget, så kanske vi ses där. Men vi har ju pratat lite grann om Eurovision, och vi kan ju inte komma undan utan att prata om Leikin Heitin, Finlands bidrag med som tyvärr inte höll för favorittippet. De slutade ju på sjätte plats. Det var ju tråkigt. Men det är en jäkla bra låt i alla fall. Vi kör den också.

Lake in Haitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Lake in Haitin, eldkastare på finska. Ja. Jaha, det är 117 dagar kvar till valet idag. Opinionsläget på nationell nivå ser bra ut för oss socialdemokrater. Ser sämre ut för Tidöregeringen. Vi får väl se hur opinionen håller i sig, men man märker ju tydligt vilken desperation det här plockar fram hos den sittande regeringen. Det är fortsatt skattesänkningar på lånade pengar, och det är väl klart när Svantesson ena stunden står och säger att det inte finns någon reformutrymme för den kommande mandatperioden, så går man bara till banken och lånar ännu mer pengar för att klara sina vallöften. Vissa saker kan ju vara försvarbara naturligtvis, för att det är många som har det tufft och arbetslösheten är hög och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa, och det görs ju för lite, men det är ju tyvärr fel prioriteringar de flesta av de här skattesänkningarna som genomförs nu. Men, vi får se. Vi får se vad den stora SCB-undersökningen säger i juni. Den brukar vara en intressant bild av opinionsläget och vad som komma skall. Kommer Liberalerna ligga kvar på 2%? Ser vi att Moderaterna har tappat från valet och att Sverigedemokraterna är större? Ja, kommer vara mycket intressant i alla fall. Men vi ska avsluta den här sändningen. Det blir mer musik naturligtvis. Och ja, vi har ju kört mycket Eurovision har vi gjort. Men det blir ännu lite till. Men inte då ett Eurovision-bidrag. Men däremot så blir det ett band som var med och vann till och med för Italiens räkning. Måneskin. Och här blir det med deras riktiga rökare som heter Supermodel. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och vi hörs igen på Sosarna direkt.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det är sett fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Joe.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska jag bäddas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.